תדאום, מת דבוז'ק בביצועם של הסולנים, המקלה והתזמורת הסימפונית של אטלנטה, רוברט שאו, ניצח. את חלקה האחרון של השעה הראשונה בשחרית המוזיקלית, נקדיש לרביעת כלי הקשת מספר אחת בדו מז'ור, אופוס 49, מת שוסטקוביץ'. היצירה חוברה ב-1938, זמן קצר לאחר ההצלחה הגדולה של הסימפוניה החמישית של דבוז'ק. תחילה הוא ראה ביצירה הזו, ברביעה הראשונה, מעין תרגיל בכתיבה לרביעת מיתרים, ללא מטען רגשי כבד, מה שאולי מסביר את אופייה, כלילה, בהירה ונינוחה רגשית, בניגוד לרביעיות המאוחרות יותר, שרבות מהן טרגיות או דרמטיות. מאת שוסטקוביץ', רביעת כלי קשת מספר אחת, מנגנת רביעיית פסיפיקה.

שמענו את רביעיית כלי הקשת מספר 1, אופוס 49 מאת דמיטרי שוסטקוביץ', נגנה רביעיית פסיפיקה. ועד כאן השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית בבוקר יום שישי בכאן כל המוזיקה. אנחנו נמשיך יחד לשעה נוספת מיד אחרי החדשות, מוזמנים ומוזמנות להישאר לזה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סימן שאלה על תחילת מבצע החילוץ האווירי של נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. בלד הכריע, היושב ראש אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות לכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, משום שאפשר ליושב ראש בלד יפרוש מרצונו ובכך נמנע מפסיקה עקרונית בעניינו. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. סימן שאלה על מבצע החילוץ של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי לאחר שאיחוד האמירויות חזרה בה מן האישור שנתנה אמש להפעלת הטיסות של חברות התעופה הישראליות. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבעלת ביקשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בעלת נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתיאום מלא עם אבו שחאדה וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות את בית המשפט העליון משום שאפשר ליושב ראש בלד לפרוש מרצונו מן ההתמודדות בבחירות ובכך נמנע מפסיקה בדבר החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו.
2: עכשיו בית משפט העליון ידע שאם הוא יכתוב פסק דין אז אוטומטית הפסילה הבאה שתתבקש בית משפט יהיה חייב לפסול, זה מנסור עבאס. בית משפט העליון בכוונת מכוון התחמק מלכתוב פסק דין, התחמק מלסרטט את הגבולות בין האסור למותר, התחמק מלסרטט בקווים אדומים חד ערכיים מה טרור ומה לא טרור.
0: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להניח ידה על נשק גרעיני, ואומר כי המלחמה הגיעה לצומת דרכים גורלי.
3: Now I have to make a decision. They'll either sign a very fair deal or they won't exist any longer.
0: אני צריך לקבל עכשיו החלטה, או שהם יחתמו על הסכם הוגן מאוד, או שהם לא יהיו קיימים עוד. כשבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בשיחה עם כתבים אמש מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שאם יתברר שאיראן מעורבת בפרשת הטיסה של פליי דובאי, תונחת עליה מכה קשה. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות, טילי פטריוט, להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. לדברי אקסיוס, ממשל טראמפ ביקש להרגיע את חששן של שתי בעלות בריתה של ארצות הברית מפני פגיעה איראנית במתקני הגז והנפט שלהן, אם יחליט הנשיא האמריקני לחדש את המלחמה באיראן. סיפורו של הנוסע יניב חיון שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפיק הסדרה. בריאיון לכתבנו ערן סיקורל סיפר אלכס בייסטרום כי למיטב ידיעתו זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא העריך כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי.
4: We're getting up to 800-900 people who have been killed by deliberate pilot action, and I think that's just too many. Different screening process, more recurrent screening, psychological background checks, those are all things that the airline industry has to deal with.
0: מספר הנוסעים שנספו בתאונות שנבעו מחבלה מכוונת שביצע הטייס מתקרב ל-800 או 900, זה מספר גדול מדי. על חברות התעופה להנהיג שיטת סינון חדשה, להפעיל את הליך הסינון לעתים תכופות יותר, להגביר את בדיקות הרקע הפסיכולוגיות, אמר המפיק של תעופה בחקירה.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
0: בתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב, 8:05, אנחנו בשעה השנייה של השחרית המוזיקלית בכאן כל המוזיקה. העורכת יוליה צודיקס ואני שני חיימוביץ מאחלות האזנה מהנה. נמשיך בסימפוניה מספר 3 בדו מז'ור מאת סיבליוס, אופוס 52. היא נכתבה בין 1904 לבין 1907, וסיבליוס עצמו ניצח על ביצוע הבכורה שלה בהלסינקי. זו יצירה תמציתית ומאופקת יותר משתי הסימפוניות הראשונות שלו, יש בה 3 פרקים בלבד. הפרק האחרון יוצא דופן ומתחיל כמעט כסקרצו, ובהדרגה מתגבש לסיום רחב וחגיגי, תהליך שסיבליוס תיאר כהתגבשות המחשבה מתוך הכאוס. נשמע את התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, סיימון ראטל, מנצח.

שמענו את הסימפוניה השלישית בדו מז'ור מאת סיבליוס בגינת התזמורת הסימפוני של ברמינגהם. סיימון וואטל ניצח. נמשיך מכאן אל היצירה אופיציום דה פונקטורום, ספילת השכבה מאת אסטבן סלאס, אחד המלחינים החשובים שפעלו בקובה הקולוניאלית במאה ה-18. היצירה נכתבה במסגרת המסורת הקתולית של תפילות ההשכבה, משלבת אופי טקסי ורציני עם כתיבה מקהילתית צלולה ומאופקת האופיינית למוזיקה הדתית של התקופה באים הקריביים. נשמע את הביצוע של אנסמבל ארס לונגה מהוואנה בניצוחה של תרזה פס.

אנסמבל ארס לונגה מהוונה, בניצוחה של תרזה פס, ביצעו את אופיציום דה פונקטורום, תפילת השכבה, מאת אסטבן סלאס. לסיום התוכנית, אנחנו נשמע את פסטורלת קיץ, פואמה סימפונית לתזמורת קאמרית, מאת המלחין השוויצרי, ארתור אוניגר. תנגן התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של הרמן שרכן.

את הפואמה הסימפונית פסטורלת קיץ מאת ארתור אונגר נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של הרמן שרחן. ועד כאן השחרית המוזיקלית ליום שישי שערכה יוליה צודיקס. אני שני חיימוביץ מזמינה אתכם להישאר לקונצרט הבוקר וכאן כל המוזיקה עם אורי מרקוס שיתחיל ממש עוד רגע בשעה 9. לפני שאני אפרט נספר שמחר ב-2 נשדר לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין הנודע סטיב רייך, תוכנית מיוחדת לכבודו, ובה גם ראיון בלעדי אמו שערך אמיר לקח אביבי. אז הנה הזדמנות לשים תזכורת להצטרף, אם עוד לא עשיתם זאת, וכמובן שתוכלו לשוב ולהזין לתוכנית באתר וביישומון של כאן, כמו כל תוכניות כאן, כל המוזיקה. זהו, עכשיו אפשר לאחל סוף שבוע נעים, מועדים לשמחה, חג שמח, אנחנו עוד נשתמע.

שלום, בוקר טוב לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשלוש שעות של קונצרט בוקר לערב החג, מעכשיו ועד 12. היום באווירה עברית משלנו, כחול לבן, עם מלחינים ישראלים ומבצעים ישראלים. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד שמח שאתם איתי כאן ומקווה שתענו. ונצא מיד לדרך ביצירתו הקצרה של פאול בן חיים, תרועה לישראל משנת 1950. התזמורת הפילרמונית הישראלית ומנצחה להב שני בחרו לבצע את היצירה הזאת לצד הסימפוניה השלישית של בטהובן בקונצרט שהעברנו כאן אצלנו בשידור חי לפני שלוש שנים לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר. אז הנה ההקלטה הזאת מאוקטובר 2023, תרועה לישראל של פאול בן חיים.

תרועה לישראל מאת פאול בן חיים. להב שני ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, וההקלטה מאוקטובר 2023, לפני 3 שנים. קלוד דביסי, בערוב ימיו, כואב וחולה, עובד בקיץ 1915 על כמה יצירות במקביל. במוחו עולה הרעיון לכתוב 6 סונטות למגוון כלים. לצ'לו ולפסנתר, לחליל ויולה ונבל, לכינור ולפסנתר, לאבוב לקרן וצ'מבלו, לקלרנית בסון חצוצרה ופסנתר, וכן יצירה נוספת לפסנתר ולכלי נגינה נוסף שאין אנו יודעים מהו. אלא שמותו באביב 1918 תרפד את התוכנית הזאת, והוא הספיק להשלים רק מחצית ממה שתכנן להלחין. במקום 6 יצירות, זכינו אנחנו ב3 סונטות שהן מן המפוארות בספרות המוזיקה של המאה ה-20. ואנחנו נשמע את אחת היצירות המיוחדות בסדרה הזאת, הסונטה לחליל ויולה ונבל של דביסי. כאן בנגינת 3 המוזיקאים, מי שלנו, אביחי דולן בחליל ובני הזוג לבית בועזסון, עמוס בויולה וגיטית בנבל. הסונטה של קלוד דביסי.

אביגיל דולן בחליל, עמוס בועזון בוויולה וגיטית בועזון בנבל, הם ניגנו את הסונטה של קלוד דביסי משנת 1915. וזו הייתה הקלטה משנת 1998 מאוצר הסרטייה של כל ישראל. החודש מלאו 25 שנים למותו של הפסנתרן יאלי וגמן, מהמוזיקאים המוכשרים ביותר שצמחו כאן אצלנו, תלמידו של פרנק פלג. יאלי וגמן היה הישראלי הראשון שהתקבל לבית הספר היוקרתי ג'וליארד בניו יורק. אנחנו נשמע בנגינתו את יצירתו של מוריס רבל, ולסים, אצילים וסנטימנטליים. יאלי וגמן.

הפסנתרן יאלי וגמן ניגן את יצירתו של מוריס רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים. וזו הייתה הקלטה מרסיטל פומבי, כפי ששמעתם, שהיה בשנת 1984, מאוצר הארכיון של כל ישראל. רבל, דביסי, והנה עכשיו הגענו לגבריאל פורה. בשנת 1898 נענה פורה להזמנה לכתוב מוזיקה בעבור ההפקה הלונדונית של פלאס ומליסנד, מחזהו של מוריס מטרלינק, שהוצג אז באנגלית. כדי לעמוד בלוח הזמנים הקדחתני עד למועד הבכורה, נאלץ פורה להשתמש בחומרים מוזיקליים ישנים מיצירות קודמות שלו. כך למשל, פרק הסיציליאנה, המוכר והאהוב כל כך, לקוח מיצירה מוקדמת ונשכחת שחיבר פורה כמה שנים קודם לכן, מתוך גמאו באצילים, בעקבות מולייר. פלאס ומליסנד היא דרמה פיוטית, עדינה, הרקומה בעולם של חלום וערפל, שבו המודע והבלתי מודע מתמזגים זה בזה. מילים ומעשים אינם אלא רמזים למילים ומעשים עמוקים מהם שבעתיים. פלאס ומליסנד של פורה. הנה שוב בהקלטה משלנו, הפעם בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של שארל דיטואה, היכל התרבות בתל אביב, פברואר 1992.

פלאס ומליסנד מאת גבריאל פורה, בעקבות מחזהו הסימבוליסטי של מוריס מטרלינק, הבלגי. על התזמורת הפילרמונית הישראלית ניצח שרל דיטואה, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-16 בפברואר 1992, כמעט 35 שנה. ומאת המלחין עודד זהבי נשמע עכשיו פרק לרביית כלי קשת, יצירה נוגה בת 7 דקות, הנה כאן בנגינת חברי רביעת כרמל, עודד זהבי.

חברי רביעת כרמל ניגנו פרק לרביעת כלי קשת משנת 2000 מאת עודד זהבי. נשאר במחוזות שלנו עכשיו עם אחד השירים האהובים בזמר העברי, התרגעות, על יסוד רומנסה יהודית ספרדית מסורתית בלדינו, למילים של יהודה קרני. הנה סטנלי ספרבר מנצח על מקלת רינת והעיבוד מעשה ידיו של פאול בן חיים. התרגעות.

התרגעות, סטנלי ספרבר ניצח על מקהלת רינת והעיבוד של פאול בן חיים. ומן הרומנסה היפה הזאת שמקורה בלדינו, נעבור עכשיו אל יצירתה של בטי אוליברו, חוגת הזמן, המבוססת על המורשת המוזיקלית והספרותית העשירה שנוצרה במהלך תור הזהב של היהודים בספרד. אוליברו כללה ביצירה הזאת תריסר שירים, שאותם אפשר לחלק לדברי המוזיקולוג אבנר בת, לשלוש קבוצות עיקריות. שירים בניחוח ואופי ספרדי מסוף ימי הביניים, שירים בעלי אופי יהודי ברור, ושירים כלל אנושיים. מתוך המבחר הזה יצרה אוליברו מארג של תמונות מחיי הבית והקהילה, במהלך עונות השנה ובמשך שעות היממה, מבוקר עד לילה, מלידה עד מוות, ומדור אחד למשנהו. הנה נשמע את חוגת הזמן של בטי אוליברו בגרסה לכל ולתזמורת, בקולה של הזמרת אסתי קינן אופרי, ובנגינתה של התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דוד שלון.

זהו, עד כאן חוגת הזמן של בטי אוליברו בקולה של הזמרת אסתי קינן אופרי ובנגינתה של התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלון. ואנחנו נסיים בסימפוניה החמישית של גוסטב מלר. מלר חיבר אותה בשנים 1901-1902 באחת מתקופות חייו המאושרות ולא היו לו כל כך הרבה כאלה. כאשר פגש בפעם הראשונה באלמה כובשת לב בת 22, ביתו של צייר נוף אוסטרי בולט, שתהפוך תוך שבועות ספורים לאשתו, אלמה שינדלר. המנצח ההולנדי הדגול וילם מנגלברג, ידידם הקרוב של בני הזוג, חשף כי פרק הדג'טו המפורסם, פרקה הרביעי של הסימפוניה, הכתוב לנבל ולכלי קשת בלבד, היה לאמיתו של דבר הצערת אהבה של מלר לאלמה. כתב תווים שכל כולו מכתב אהבה יוקד. הסימפוניה החמישית של גוסטב מלר, כריסטוף פון דוכנני, שהלך לעולמו לפני שנה בדיוק, מנצח על תזמורת קליבלנד.

הסימפוניה החמישית של גוסטב מאלר, כריסטוף אנדוכנני, ניצח על תזמורת קליבלנד. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, אני מאוד מקווה שנהנתם, ממני אורי מרקוס. אבל לפני שניפרד, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם למשדר מיוחד שנשדר כאן אצלנו מחר בשתיים, לכבוד יום הולדתו ה-90 של המלחין סטיב רייך, מן המאורות הגדולים של המוזיקה בזמננו. אמיר לקח אביבי שלנו ערך שעתיים שכל כולן מיוחדות לאומנותו של סטיב רייך, עם ראיון בלעדי שהוא ערך איתו ובהשתתפות אורחים, כמו למשל המוזיקולוג אסף שלג. סטיב רייך, בן 90, מחר בשתיים, ראו ומלצתם. עד לחדשות 12 נשמע ככל שנספיק מחווה לסשה ארגוב לחמישיית קלרינט מאת מנחם ויזנברג, עם טיבי צייגר בקלרנית וחברי הפרויקט הקאמרי הישראלי. תודה רבה לכם, להתראות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג נוסע בן 75. נוסע נוסף בן 34 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משנה אבישי שפיר, אמר בזירת האירוע כי הוסר החשש להימצאות חומרי הדברה במטוס. לוחמי האש השתלטו על שריפת החורש שהתלקחה בשל האש שאחזה במטוס. את הידיעה העבירו כתבינו אורלי אלקלאי ורובי המרשלג. המבצע לחילוץ הנוסעים הישראלים מדובאי יחל היום וימשך גם בשבת. אל על וארקיע נערכות להפעיל טיסות בקו דובאי נתב"ג, לאחר שהרשויות באבו דאבי נתנו את אישורן לכך. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הבא. חברת פליי דובאי הודיעה לפני זמן קצר כי היא משעה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. הקברניט של טיסת פליי דובאי שנדקר בידי טייס המשנה שלו, מאשר את הדיווחים שהוא שפתח את הדלת מתוך תא הטייס כדי לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיחלץ לעזרתו. באותו רגע נאבקתי על חיי, הייתי פצוע עם פצעים רבים והבנתי שאם לא אפעל ואעשה משהו, פעלתי כדי להציל את חיי, אבל בד בבד ידעתי שאני לא יכול להניח לכל הנוסעים ואנשי הצוות למות. אמר הקברניט ההודי סמית מצ'הר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הקברניט המטופל בבית חולים באמירויות הדגיש כי לא פעל לבדו וציין את תרומתם של הנוסעים ואנשי הצוות לניטרול הטייס האומני. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי ראש ממשלת הודו שיבח את הקברניט על אומץ ליבו ועל תושייתו הרבה. מסיק הזיתים ביהודה ושומרון ליד הכפר בטא שבשומרון התעמתו פלסטינים ופעילי שמאל עם כוחות צהל. הלוחמים סרבו לאפשר להם לבצע את המסיק, אף שהפעילים הישראלים טענו כי קיבלו אישור ממפקדת התאום והקישור. החיילים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להרחיקה ממטעי הזיתים. לא דווח על נפגעים. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי תקרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסירה אל קיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נבדק קל בראשו. תושב בקה אל רביה חשוד שביצע בעבור המודיעין האיראני משימות ביטחוניות תמורת כסף. המשטרה ושבת עצרו לא מכבר את מוחמד חלף בן 25 והיום יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה. הקשר בין האזרח הישראלי לגורם האיראני נוצר ברשת האינטרנט ובמערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לנהוג בערנות ולהימנע מלהשיב על פניות מגורמים זרים.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
1: בתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב.
3: שמחים לארח את הכנר דוד רוט והפסנתרן מלאכי רוזנבאום ביצירות מאת בטהובן וברמס. דוד רוט הוא סטודנט לתואר שני באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים בכיתתו של פרופסור ליחי בן דיין ומשתתף בתוכנית הקאמרית נזריאן למצטיינים. בין מוריו הקודמים, אייל שילוח וחיים טאוב, זיכרונו לברכה. הוא בוגר התוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים ושירת בצהל במעמד מוזיקאי מצטיין. דוד זוכה המקום הראשון בתחרות גריץ לכלי קשת, ועם חבריו גם המקום הראשון בתחרות הקאמרית על שם דינה תורגמן. בשנת 2024 זכה בתחרות קונצ'רטו הנערכת באקדמיה, ובחודש דצמבר האחרון היה סולן עם התזמורת הסימפונית של האקדמיה על שם מנדי רודן. דוד משתתף דרך קבע בסדרות הקונצרטים לצעירים המתקיימים במרכז למוזיקה ירושלים ובמרכז עדן תמיר למוזיקה. נגן נלהב של מוזיקה קאמרית, שיתף דוד פעולה עם אומנים מן השורה הראשונה, כגון אליזבטה בלומינה, ז'אנה גנדלמן, דמיטרי יבלונסקי, צבי קרמלי, צבי פלסר, טלי קרביץ, רוי שילוח ואחרים. בהמשך נספר גם על מלאכי. אבל כעת מוזיקה, עם הסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 בפה מז'ור, אביב מאת בטהובן. דוד רוט ומלאכי רוזנבאום, בבקשה.

פתחנו את הקונצרט היום בסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24, אביב מאת בטהובן. שמענו את דוד רוט בכינור ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. מלאכי, יליד 1998 בערד, הוא בוגר התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, שרת בצהל במעמד מוזיקאי מצטיין, ובוגר תארים ראשון ושני מהאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. מוריו לאורך השנים היו לוסיה קיציס, דורו זמל, אלכסנדר תמיר ואיתן גלוברזון. הוא זוכה מלגות הצטיינות והצטיינות יתרה מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל, מלגת תוכנית נזריאן ופרס נשיא האקדמיה. מלאכי הופיע רבות בארץ ובחול, לרבות סולן, עם תזמורות מובילות בארץ, וזכה בפרסים רבים בתחרויות, ביניהן התחרות הבינלאומית על שם פרנצ'סקו פאולו נליה 2023, שהתקיימה בסיציליה. הוא משתתף באופן קבוע בפסטיבל פסנתרים של תיאטרון ירושלים, וגם בכיתות אומן רבות, בין היתר עם מארי פריה, בוריס ברמן, פיטר דונהו, ג'רום לבנטל, ג'ון אוקונור ורבים אחרים. בחודש מרס 2024 נפטרה ארוסתו של מלאכי, ענבר גל, זיכרונה לברכה, ממחלת הסרטן. ענבר הייתה שותפה לחיים ולמוזיקה, ומאז פטירתה מקדיש מלאכי את נגינתו בכל מסגרת שהיא לזכרה. נשמע עכשיו את מלאכי בווריאציות ופוגה על נושא של הנדל, אופוס 24, מאת יוהנס ברמס. הפסנתרן מלאכי רוזנבאום, בבקשה.

0: הפסנתרן מלאכי רוזנבאום ניגן וריאציות ופוגה על נושא של הנדל, אופוס 24, מאת יוהנס ברמס. אנחנו במרכז למוזיקה ירושלים יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, לאחריה נשוב עם הסונטה לכינור ופסנתר מספר 3 של ברמס. בינתיים אני מחזיר את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה.
1: כאן הסתיים חלקו הראשון של הרסיטל של הכנר דוד רוט והפסנתרן מלאכי רוזנבאום, שהיה ב-17 בינואר 2025 במרכז למוזיקה ירושלים. היצירה שחתמה את חלקו הראשון של רסיטל זה הייתה וריאציות של ברמס לנושא של הנדל. לפני שנמשיך אל חלקו השני של הרסיטל, נשמע סוויטה בסי במול מז'ור מאת הנדל, 434 ברשימת יצירותיו. ביצירה ארבעה פרקים, שהשלישי מביניהם הוא המקור שעליו ביסס ברמס את יצירתו. מנגנת בצ'מבלו, סופי יייטס.

0: שמענו סוויטה למקלדת בסי במול מז'ור מאת הנדל, 434 ברשימת יצירותיו. נגנה בצ'מבלו, סופי יייטס. נחזור כעת אל הרסיטל של הכנר דוד רוד והפסנתרן מלאכי רוזנבאום, שהיה ב-17 בינואר 2025 במרכז למוזיקה ירושלים.
1: שוב תודה לאורי ותודה לכם, השווים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לקונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז. היום עם הכנר דוד רוט והפסנתרן מלאכי רוזנבאום. בחלק הזה של הקונצרט נשמע את הסונטה לכינור ופסנתר מספר 3 ברמינור מאת ברמס, אופוס 108. דוד ומלאכי, בבקשה.

שמענו סונטה לכינור ופסנתר מספר 3 ברמינור, אופוס 108 מאת יוהנס ברמס. שמענו את דוד רוט בכינור ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. נסיים בהרהור, עיבוד של הכנר יש החפץ לשיר מאת ברמס, אופוס 105 מספר 1. דוד ומלאכי, בבקשה.

0: הרהור, שיר מאת יוהנס ברמס בעיבוד של יאשה חפץ, דוד רוט בכינור ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז עם הכנר דוד רוט והפסנתרן מלאכי רוזנבאום. תודה לשניכם רבותיי. תודה לעורך הסדרה אורי דרור, לאנשי הקול צביקה הירשלר ונועם דורמבוס, דוד וסט ומוריאל פישר בהפקה. תודה. תודה. תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום גם לכל מאזיננו, פה בירושלים, ברדיו וגם באתר וביישומון כאן. אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה רבה.
1: שמענו רסיטל של הכנר דוד רוט והפסנתרן מלאכי רוזנבאום שהיה ב-17 בינואר 2025 במרכז למוזיקה ירושלים במסגרת הסדרת צעירים במרכז. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והגיש אמוץ פרידמן. בימים אלה ממש יוצא לאור בלייבל First Hand Records אלבום כפול ובו מכלול יצירותיהם של פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני לקלרינט ופסנתר. נשמע מתוכו את יצירתו של פאול בן חיים, פסטורל או וריאציות, אופוס 31 ב'. מנגנים גיא בצי בקלרינט ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

הקלרניתנית גיא גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של פאול בן חיים פסטורלו ווריאציות. בעוד כשבועיים תנגן הפילרמונית הישראלית את הגרסה התזמורתית של יצירה זו עם הקלרניתן רון זלקה ובניצוחו של להב שני. ועד כאן קסם צהריים להיום. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שנה טובה, חג שמח והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך מחזור שירי סשה ארגוב בעיבודו ותזמורו של מנחם ויזנברג, מנגנת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני.

לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב7 בערב, כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו ענת תל אביב. אנחנו כאן כל המוזיקה. חג בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, תודה לכם שהצטרפתם אליי, אלינו בשישי זה, בחג הזה, חג זה שהוא בשישי, ביחד איתכם. המוזיקה מקבלת גם את השבת וגם את החג. חגי תשרי התאימו את עצמם למזג האוויר בצורה מוחלטת, בצורה מדויקת. השבוע נצא מהסוכה, נחזור הביתה, שאליו אנחנו מתגעגעים. נשאיר את הקיץ מאחורינו, חודש חדש, אוקטובר, חודש שנותן שלכת, כשהצבעים הלעלים מתחילים לקבל צבעי אש, והירוק מפנה את מקומו לאפור, שמתקבל בברכה, רק בכדי שיביא איתו ואחריו גשמי ברכה לאדמה.

ושוב, אחרי החגים הללו, אנחנו נלבש מגפיים, נפתח מטריות, ובינתיים נפתח בבח.

על יד הפסנתר התיישב וניגן גלן גולד. לא סתם הבאתי אותו, הזמנתי אותו אלינו לחג הזה. גלן גולד בשבוע שעבר, אילו היה חי, היה חוגג 94, ובשבוע הבא ימלאו 44 שנים למותו. כך בקונצ'רטו לפסנתר מספר 5, הפרק הראשון מתוכו של באך, והתזמורת הייתה תזמורת סימפונית קולומביה עם ולדימיר גולשמן. שניצח. ימי הסתיו עם מעלים הנושרים מזכירים אהבות, משיבים זיכרונות, המאהב של סיבליוס או האוהב שלו למתרגמים מפינית את הרקסטאבה, סוויטה לשלושה פרקים שתוזמרה על ידו לתזמורת קלמיטר טימפני ומשולש. הנה הוא ביום הזה, בחג הזה, קצת אהבה. מהאהב של סיבליוס.

המאהב של סיבליוס מתוך הסוויטה שלו, רק הסתיווה. ואם באהבה אנחנו עוסקים בחג הזה, אז בקולה העמוק מסבירה מרלן דיטריך שהיא לא יכולה לעשות שום דבר בנוגע לזה, she can't help it. הגברים עפים סביבה כמו אש סביב הלהבה. האהבה תמיד הייתה המשחק שלה. ככה היא עשויה להתאהב שוב. מרלן דיטריך.

הדואט הזה הוא של קלרה שומן. במקור הוא נכתב לכינור ופסנתר, כאן בעיבוד של שירלי בריל, שהיא גם נגנה בקלרנית עם יונתן הנר בפסנתר, מתוך שלוש רומנסות. זאת הייתה השלישית. לפני זה מרלן דיטריך ששרה על האהבה ועל להתאהב שוב, כאן בחג הזה ביחד איתנו, בתוך הסוכה עם מרלן דיטריך, לא רע, פרדריך הולנדר וסמי לרנר הם אלה שכתבו את השיר. שופן הפולני, המלחין, הפסנתרן, הווירטואוז מהמאה ה-19, נשמע אחרת לגמרי כשהוא נפגש עם הסווינג. ככה, להעלות את הריחות מהתנור בערב החג הזה.

צ'ורו, שופן, כך נקרא הקטע הזה, מתוך האלבום שופן, ג'אז, מאת האנסמבל סווינגן שופן. ואם תהיתם איך נשמע המקור, אז הנה, הנה המקור של הסווינג הזה.

אופוס 69, מספר 2, ולס בסי מינור של שופן, ועל יד הפסנתר ז'אן מארק לואיזאדה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו בחג בשתיים, ואתם על יד התנור, בצד הקיריים, מחכים לחברים, לקרובים שיבואו להיות ביחד בחג הזה, הרבה אהבה, חלקנו בתוך הסוכה, חלקנו בבית, וחלק פשוט עוצמים עיניים ומאזינים ביחד איתנו למוזיקה. אני איילה אשרוב, ואנחנו ממשיכים.

קשה שלא להסתחרר וכמעט לצאת בריקוד עם משקל שלושת הרבעים של לא אחר מאשר מוצרט, סרנדת הפנר, הפרק השלישי עם תזמורת רדיו צפון מערב גרמניה בניצוחו של גינטר ונט. אנחנו בחג בשתיים, סוף השבוע בתוך הסוכה, מחכים לחג ראשון ומחר עוד חג. תחילתו של אוקטובר, תחילתה של שנה חדשה וסופו של קיץ, או אולי תחילתו של סתיו, תלוי איך מסתכלים על זה, תלוי איך נושמים את זה. הקלטה ישנה וטובה כמו יין, עם השישייה הראשונה של ברמס משנת 1953, אייזק סטרן בכינור, פבלו קזלץ בצ'לו ביחד עם חברים מנגנים. ברוח טובה ומרימים כוס של יין טוב.

Perfectly Still the Fool on the Hill של הביטלס השוטה על הגבעה עם הסווינגל סינגרס שהביאו לנו אקפלה את הביטלס והאקפלה זה אומר קול והקול הוא באמת כלי ייחודי זמן טוב להזכיר להיזכר שהשבוע לפני יומיים, ליתר דיוק, התחיל פסטיבל אבו גוש למוזיקה קולית, והוא יהיה איתנו עד השלישי באוקטובר, ויש שם תוכנית רחבת יריעה, המחברת בין יצירות מהברוק והתקופה הקלאסית, מוזיקה מימי הביניים, ג'אז וסווינג וטנגו, מה שלא תרצו עם מבצעים וביצועים מופלאים ונפלאים, בשלושה מוקדים בארץ לכל העדכונים, אתם מוזמנים להציץ באתר של פסטיבל אבו גוש למוזיקה קולית. בינתיים אנחנו ביחד כאן בכאן כל המוזיקה, ערב חג, חג שמח. והנה המוזיקה, היא נותנת את הטון.

0: גלן גולד, הפסנתרן המופלא הזה שאיתו פתחנו את השעה הראשונה, ואיתו אנחנו גם מסיימים ומתחילים שעה חדשה של חג בשתיים. אני ביחד איתכם כאן היה לה אשרוב, וזה היה בח, טוקטה, בפאדייז מינור.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. חג בשתיים. עם איילה אשרוב.

מה לא נאמר על הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון במי מינור? אותי דווקא מסקרן את העובדה שהוא נכתב במשך 6 שנים, משנת 1836 ועד 1844. הסבלנות הייתה פעם ערך, וההתמדה הייתה פעם ערך, והתוצאה עניינה אולי קצת פחות, אבל התהליך, התהליך. אז כאן בקונצ'רטו לכינור במי מינור, כאמור, הפרק הראשון מתוכו של מנדלסון, ליאונידס קוואקוס בכינור וניצוח עם קמרטה זלצבורג. ואם אתם חשים בנוסטלגיה בכל פעם שאתם עוברים ורואים סוכה עם סכך מעליה, יש לזה כנראה סיבה.

השקט הזה, השקט האופייני כל כך לחגי תשרי, שאי אפשר ואין דרך להסביר אותו. הכל נעצר, הכל רגוע, עם רוח קלה שנכנסת עם אפרוריות, עם עננים. יש גם תחושה חזקה של שקט שלפני הסערה, אבל בינתיים העיר שקטה של קופלנד עם התזמורת הסימפונית של לונדון, מייקל טילסון תומאס, הוא זה שניצח. לפני זה נוסטלגיה של אבישי כהן עם שלישיית אבישי כהן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, חג בשתיים, זאת התוכנית, אני ביחד איתכם, אני זה איילה שרוב, ואתם מי שאתם ואיפה שאתם באשר אתם,

גם שקט וגם סערה הגיש לנו ככה לחג המלחין האנגלי גוסטב הולסט בשני פרקים מתוך הקונצ'רטו הפוגלי שלו, גם פרק שני וגם פרק שלישי, עם אנה פיין בחליל, פיליפ הרמר באבוב, תזמורת סימפוניה האנגלית היא שביצעה ועליהם כולם ניצח הווארד גריפית'. לפני זה ג'ון וויליאמס עם מיורקה של אלבניס. השמש שוקעת הרבה יותר מוקדם והצבע האדום החי בשמיים מתמלא, ואם אתם מסתכלים מערבה יש שם ים, יש גלים ומפרשים לבנים עכשיו שנהנים מרוחות הסתיו מפליגים אל תוך האור.

סרג' רז'אני בשירו לאבסנס, העין, לוקח אותנו אל חבר טוב, גם בצרפת, סנסנס, קונצ'רטו לפסנתר מספר 5, הפרק הראשון מתוכו עם אלדו צ'יקוליני בפסנתר, תזמורת פריז, היא זאת שתנגן וסרג' בודו ינצח. והם ייקחו אותנו קרוב קרוב לסופה של התוכנית הזאת, חג בשתיים. בינתיים, נשארים בצרפת. הנה הוא, סנסנס.

0: פי שתיים עם איילה אשרוב.
1: והנה ככה במהירות הבזק הגענו אל סופה של התוכנית הזאת. תודה שהייתם איתי, שהייתם איתנו. אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה. אני מאחלת לכולכם חג נעים, טוב ושמח עם אוהבים ואהובים. אנחנו ניפגש בשבוע הבא כשכל החגים כבר נעים.

0: כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקלה, תוכנית מיוחדת לערב שמחת תורה, תשפ"ז.

שלום לכם, כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס, בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. היום תוכנית קצת שונה, אני אתמקד ביצירה אחת בלבד, ששרתי במקהלת הייחוד עשרות שנים, לרוב בכלל בעל פה. הרקוויאם מאת מוצרט. אני מרשה לעצמי לקטוע את היצירה לפרקים השונים, ובין לבין לשתף אתכם בחוויות ובתחושות השונות, שאופפות אותי בזמן השירה בהתייחסות לפרק המסוים. מזמן יש הרשאה ציבורית לשמוע ולהשמיע חלקים מתוך יצירה, לא את כולה, גם כאן בכל המוזיקה. אפילו כילד כבר היו לי בבית תקליטים שהיו רק מבחר, קראו לזה highlights. אז תפתחו ותזרמו איתי. הביצוע שנשמע היום הוא פיטר נוימן מנצח על קולגיום קרטוזיאנום מיקל, עם המקהלה הקאמרית מיקל, וסולנים. אני מוותר על חלק מפרקי הסולנים. רקוויאם מוצרט, כבר ההתחלה התזמורתית. כל ביצוע מחדש, אני שב ומתפעל מההתחלה הגאונית של שילוב הכלים בזה אחר זה. מוצרט בונה מהלבנים הכי יסודיות ופשוטות, מוטיב קצר של חמישה צלילים, קיר ענק ומרשים. ארכיטקט. שמענו את הפתיחה רקוויאם, מנוחת עולם. נשמע כעת את המשך הפרק הראשון, קיריה. כשאני שר את החלק הזה, אני ממש חוזר בתחושה לצורת הזמרה של בח. יש כאן רקמה רב-קולית, פוליפונית, עם חזרות ופיתוחים של מוטיבים ונושאים מוזיקליים, המון ווקליזות, כלומר מיליון צלילים על הברה אחת. למשל, את המילה אלייזון, אנחנו שרים שם הברה אחת על יותר מ-40 צלילים. 40 רצופים, מהירים. זה מאוד מאתגר אותנו לשיר את זה נכון, מדויק ויפה. הנה, קיריה, רחמנה.

קיריה. את הרקוויאם הזה ניתחו ופרקו מכל כיוון אפשרי, לא אעשה זאת היום. אני מתמקד בחלק שלי בעת הביצוע. איפה אני מתחבר למונומנט האומנותי הזה? גם בפרטים הקטנים יותר, האישיים. כעת מגיע פרק הדיאס אירה, יום הדין. באמונה הנוצרית זהו פרק של חיל ורעדה, קצת מזכיר את יום כיפור שלנו. הוד וכבוד יחד עם יראה וחלחלה. לכן זהו בדרך כלל פרק חזק, דינמי, מהיר, לרוב גם קצר יחסית. בחלק הזה אנחנו שרים בעיקר הומופוניה, כלומר, כל ארבעת הקולות יחד את אותן המילים. האם זה שאנחנו שרים הכל יחד נותן לנו יותר כוח מול גזירת יום הדין? ולנו, קבוצת הבאסים, יש כאן משפט סולני יחסית, קוונטוס טרמור אסט פוטורוס, כמה רעדה תהיה אז. נו, שמוצרט לא ייתן משפט כזה לגברים באסים? זה מופיע שלוש פעמים, כל פעם קצת יותר עוצמתי. וכמה שהמנצחים אוהבים להתעכב כאן ולתרגל אותנו במשפט הזה עוד ועוד. באסים, זוכרים? תזהו, זה באמצע הקטע. ואגב, אתם תוכלו לזהות אפקט צלילי, מי שיקשיב טוב, אקורד הסיום של הפרק הזה זהה במבנה שלו לסיום הפרק הראשון. זה אקורד רי מינור ריק, כלומר, רק הצלילים טוניקה ודומיננטה, בלי הטרצה שנותנת בדרך כלל יותר צבע, מז'ור או מינור. צליל, אקורד ריק, תמצית, נגזר דינך, קצר ולעניין. אגב, זה כך גם באקורד האחרון של היצורה כולה. מעניין. דיאס אירה, יום הדין.

דיאס אירה. הפרק רקס טרמנדה, הוד מלכות, מתחיל באמת מאוד מלכותי, איתי, כבד, התזמורת פותחת ממש בתיאור צעדי ההליכה, זקופים ומכבודים, ואנחנו כולנו זועקים רקס, רקס, מלך. אתם לא מתארים לעצמכם כמה תרגולים עושים על הסגירה הזאת של הייצור איקס ברקס, כדי שיצא מדויק ונוקב וצלול. המון. את התחושה שלי בפרק הזה, אני יכול לחלק בבירור לשתי תקופות שהמפריד ביניהן הוא הסרט אמדאוס. זוכרים? באמצע הפרק מגיעים למקום שבו שרים סלווה מה, הצילני. מוצרט כותב את הקטע הזה לשני קולות רכים, ענוגים, באופי ממש מנוגד לממלכתיות הקודמת. קודם אנשים בלבד בשני קולות, מיד הגברים לבדם. בסרט יש סצנה מופלאה, איך מוצרט החולה, במיטה, מנחה אצל ירי שלידו, איך לכתוב את הקטע הזה. הכל נובע מהראש שלו במהירות הבזק, הוא ממש יורה את ההנחיות בשטף, סלירי לא מצליח לכתוב את התווים במהירות שמוצרט מתאר מה כל כלי מנגן, ומה המקהלה שרה, ומה העוצמה וחלוקת המילים, זה לא יתואר. וכמובן שזה משתק את סלירי, הרי המחזה מספר בעיקר על הקנאה שלו בגאונות של מוצרט. ככה, הכל נובע מבפנים, בספונטניות, בזרימה. אי אפשר לא להתפעל מהאופן בו מבוימת התמונה הזאת בסרט אמדאוס. ומאז, כל פעם כשאנחנו מגיעים בביצוע לסלווה מה, גם הסרט איתי על הבמה. חי וברור. הנה, רקס טרמנדה, הוד מלכות,

רקס טרמנדה. עכשיו נשמע שני פרקים ברצף, קונפוטטיס, נענש בחרון, לקרימוזה, יום דמעות. פרק הקונפוטטיס מגיע אחרי פרק של הסולנים שלא השמעתי. הפתיחה בפרק הזה היא שוב שלנו, הבאסים. והאתגר הראשון שלנו הוא לתפוס היטב את הצליל הראשון, כי לפניו יש לנו בדיוק שנייה אחת לקבל אותו מהתזמורת. אז אנחנו תמיד כאן באיזו דריכות פנימית לתכנן את הצליל הנכון, בתובנה ובגרון. הפרק מסתיים בשני אקורדים שקטים, ממש חרישיים, ששוהים שם, עם הפסקה קטנה ביניהם. מה שמוביל אותנו הישר אל הפרק המפורסם ביותר ביצירה, לקרימוזה. כולם, בכל העולם, ממתינים לרגע המצמרר הזה, גם כי יש כאן הכנה נפלאה, גם כי הוא מפורסם וידוע היטב. רבים אגב משלבים אותו גם כפרק נפרד בקונצרטים שונים. מה כל כך מיוחד בו? הוא נפתח מאוד בעדינות. הייתי אפילו אומר, לא תאמינו, במקצב קצת ריקודי, מין משקל של 12 שמיניות, מין ולס אנגלי שכזה, אם תרצו. כאילו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, אבל זה ממש, ממש לא ולס ולא ריקוד. אלו דמעות ממסת הלב. לא מסביר למה, זו הרגשה בשמיים. אגב, כמו שנהוג ביצירות מוזיקליות רבות, אומנים מתחומים אחרים משתמשים בפרק הזה לצרכים שלהם, בסרטים, באנימציות, ביצירות מחול, בתיאטרון. לטעמי זה לא תמיד נורא מוצלח, אבל זה מעיד על הרושם המיוחד ועל הפופולריות. אז הנה ברצף, קונפוטטיס, לקרימוזה.

קונפוטטיס לקרימוזה. וכאן נהוג לנוח. הפסקה קצרה. לקהל, לזמרים, לנשמה. מקובל לומר שזהו סיום החצי הראשון של הרקוויאם. זהו גם הפרק האחרון שמוצרט הספיק לכתוב בעצמו לפני מותו, למעשה רק 8 תיבות ראשונות. הגרסה הזו, המקובלת יותר של כל היצירה, נכתבה על ידי תלמידו זיסמאייר, שלקח על עצמו להשלים את היצירה על פי היכרותו המוקדמת עם מוצרט שהיה המורה שלו. אז אחרי שאנחנו נחים קצת, וגם הקהל, נרגעים מהטלטלה הפנימית העדינה, והמנצח מוחה את הזעה ממצחו, לא תאמינו לפעמים עדיין עם חטת בד, אנחנו ניגשים למחצית השנייה, לפרק דומיני יזו, אדוני ישו. הוא נתפס אצלי כמעין התנחתה קלה יותר במובן מסוים, אולי כי הליווי התזמורתי מהיר וכליל יחסית, חלקי 16, אולי בגלל סיבות מוזיקליות אחרות, בטח לא בגלל המילים, כי יש שם תחתיות שאול ועוד צרות רבות. זאת התחושה שלי האישית. ומי שמכיר אותי יודע גם על החיבור האישי שלי, כשמגיעים לקטע שוב שלנו הבאסים, קוואם אולים אברהה פרומיזיסטי, אשר הבטחת לאברהם, שאני שר תמיד, תמיד, לשולי, בת זוגי, שאהבה מאוד את המשפט הזה. מה לעשות, ההקשרים האישיים הרגשיים לא עוזבים את הלב, את הנשמה ואת הגרון, וזה ממשיך ללכת איתי צמוד לקטע הזה לעולם ועד, בנועם ובאהבה. הבטחה. הנה, דומיני יזו.

דומיני יזו. הפרק הוסטיאס, זבחים, הוא שוב פרק הומופוני, כולנו שרים יחד את אותן המילים, מה שמקל קצת עלינו בביצוע, לדעתי גם לקהל, כי נוח לפענח את המילים הבורות. גם המלודיה נשמעת קצת יותר נעימה, כשכזאת אם אפשר לומר, זה אישי. מה שבולט לי במיוחד כשאני שר את הפרק הזה, זה הנושא של הדינמיקה. יש לנו מעברים חדים ופתאומיים בין שירה בעוצמה חזקה מאוד לבין שירה חרישית. מיד וחוזר חלילה. יש איזה אפקט מאוד דרמטי. ככה זה מופיע. אוסטיאס, את פרשס. טיבי, דומיני. לאודיס, אופרימוס. או בעברית, זבחים, תפילות. לך, אדון. לך, ניסה, תפילות שבח. מאוד זריז ככה מעבר. למה? ככה. זה תובע מאיתנו להיות מאוד מאוד קשובים ודרוכים למצח, וכמובן לעצמנו, להכין היטב את מטרי הקול לדרישה כזאת, שהיא לא שגרתית. אני לא מתאפק ומוסיף כאן, למרות תפילת ההשכבה גם, נימה קצת ומוסיף.

רק, המשפט קוואם אולים אברהי פרומיסיסטי, אשר הבטחת לאברהם, מין בחירה שכזאת. תופעה מקובלת, נפגוש אותה גם בהמשך, בפרק הסנקטוס, תזהו בקלות כמובן. הנה, אוסטיאס, זבחים.

אוסטיאס. נשמע עכשיו שוב שני פרקים ברצף, סנקטוס, קדוש, ובנדיקטוס, הברוך. למה? פרק הסנקטוס כתוב למקהלה בלבד, למילים קדוש, קדוש, קדוש, אדוני אלוהי צבאות. איתי, כבד, מעריץ, הומופוניה, כולנו יחד בארבעה קולות. פה אני מרגיש מכובד. בחלק השני של הפרק שרים הוזנה, הושנה במרומים, חיקויים, פוליפוניה, באופי מהיר וכליל יותר. לי נעים להגיע למקום הזה, אפילו קצת משעשע. מיד אחריו מגיע פרק הבנדיקטוס, ברוך הבא בשם אדוני, שהוא כתוב לארבעת הסולנים. יפה. אני מביא אותו בשלמותו. למה? כי מיד בסיומו אנחנו המקהלה חוזרים על ההוזנה. אמרתי קודם שנפגוש בתופעה הזאת שוב. אבל מה הטריק? בפרק הסנקטוס אנחנו הבאסים נכנסים ראשונים ואחרינו מצטרפים כל אחרי כל. בפעם

השנייה בסיום הבנדיקטוס, הטנורים ראשונים, ואנחנו הבאסים אחרונים. ומה אתם חושבים, לא קרה לנו שהתבלבלנו בשתי הפעמים? קרה גם קרה. למזלנו לא על הבמה. אבל אלה הטעויות האנושיות שדווקא נחמד לי לפגוש בהן. כולנו בני אדם. ויש עוד משהו פרקטי בפרק הזה. בפרקי הסולנים נהוג לתת לנו זמרי המקהלה לשבת, קצת לנוח. אבל הרי צריך לקום כדי לשוב ולשיר הוזנה. מה הסימן? ממש עם תום שירת הסולנים, הטרומבונים תוקעים שם אקורדים חזקים מאוד. זו דרמה. גם הקימה שלנו היא קצת דרמה. והטרומבונים מעמעמים קצת את רעש הכיסאות הזזים, ויש מין בימוי שכזה. הקהל גם אוהב את זה. גם אנחנו. הנה, סנקטוס ובנדיקטוס.

סנקטוס בנדיקטוס. אנחנו מגיעים לאחד הפרקים הכי נוגעים והכי נוגעים ללב בכל רקוויאם, פרק האניוס דיי, שה האלוהים. ברוב יצירות הרקוויאם שאני מכיר ושרתי הרבה, הפרק הזה מושר על ידי זמר סולן, בדרך כלל אגב סולנית, עם ליווי מאוד מרגש של המקהלה. והנה, ברקוויאם הזה, המקהלה שרה לבדה את כל הפרק, ללא סולן. כאמור, זו הבחירה של זיסמאייר, שמתיימר להעביר לנו את כוונותיו של מוצרט. וגם, התדמית של הפרק הזה היא מאוד שקטה, מופנמת. לסה, סה האלוהים, יש דימוי תמים, ענוג, רך. אבל כאן אנחנו מגיעים גם לעוצמות גבוהות. אצלי בתווים יש לפחות שני מקומות, בהם המנצח ביקש לשיר חזק מאוד, ממש פורטיסימו. ועוד עניין. אנחנו רגילים לשמוע ולשיר את הפרק הבא אחריו, שהוא פרק הסיום, ברצף, כמעט בלי נשימה נוספת. אבל פגשתי גם מנצחים שמעדיפים כן לתת קצת מרווח זמן כאן, אולי כדי שהיגון האינטימי העמוק הזה עוד ידהד לנו בנשמה, האניוס דיי, אולי כדי להרחיק קצת את הסיום החגיגי מהאווירה הקודרת. אני נוגע כאן בנקודה שאנחנו פוגשים הרבה במקהלה, כאשר נדרש מאיתנו לשיר אינטרפרטציה, שהיא לגמרי סובייקטיבית של המנצח, כמובן, וקורה לא פעם, שאני כזמר מרגיש קצת אחרת, בתזמון, אולי גם בדינמיקה הפנימית. ויחד עם זאת, גם כשאני חש קצת אחרת, אני זורם ומשתלב כמובן, כי רק כך יש תוצאה חווייתית. הנה, אניוס דיי.

Agnus Dei. הגענו לחלק המסיים. Communio Lux Aeterna. אור נצחי. הפרק הזה דומה מאוד לפרק הראשון, עם מילים אחרות, לפי סדר הפרקים הקבוע ברקוויאם. לנו, הזמרים, מבחינה מסוימת זאת הקלה בלימוד החומר. מצד שני, יש להיות עם תשומת לב, לא להתבלבל ולשיר בטעות את המילים של הפרק הראשון. וזו גם פריבילגיה לשיר באותה יצירה פעם נוספת את המוזיקה היפיפייה הזאת שנכתבה, אני מזכיר לכם, על ידי מוצרט עצמו. עוד תחושה חזקה מאוד ששווה אליי כל פעם עם תחילת הפרק המסיים. מה? זהו? כל היופי הזה עומד להסתיים? כבר? כי זו באמת יצירה לא מאוד ארוכה ומגוונת. גם היום וכרגע קשה לי להיפרד מהמוזיקה השמימית הזאת. אני מקווה שאתם המדקדקים תסלחו לי על ההעזה לקטוע את הרצף כדי לשתף אתכם בחוויות האישיות שלי. אני מאמין שפה ושם יכולתם להזדהות עם תיאור כזה או אחר, אולי להיזכר בעצמכם מה אתם מרגישים באותם רגעים שאתם שרים על הבמה או כשאתם באולם או בהאזנה בבית. הרי רבים מכם שרתם כמוני באולפן את כל היצירה או לפחות את רובה. זו טבעה של יצירת מופת מופלאה שכזו. כנאמר, אור נצחי. אני מודה לטכנאי גיא בן וייס ולמפיק איתי ביינר. כל טוב לכם וברכות ממני לחג שמח. תודה שהייתם יחד איתי, מזוהה עם מקהלת הייחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

0: מוזיקה.
1: שלום לכם, חג שמח. בכאן כל המוזיקה אנחנו פותחים עכשיו שעה של מוזיקה לבקשתכם, עם יצירות שאתם ביקשתם לשמוע כמו בכל שבוע. אני אמיר לקח אביבי, שמח להיות איתכם ומזמין אתכם ואתכן להמשיך ולשלוח בקשות מוזיקליות. המייל שלנו הוא בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ותוכלו לכתוב גם לעמודים שלנו בפייסבוק ובאינסטגרם. נשמח מאוד לשדר כאן את הבקשות שלכם בשבועות הקרובים. הפעם נשמע מיצירות פרנץ שוברט ודימיטרי שוסטקוביץ'. המאזין אנדרי לבר מחיפה שלח לנו את ההקדשה הבאה. בימים אלה מציינים אנו, מזל, רעייתי האהובה ואני, 4 עשורים להיכרותנו. אין הזדמנות נאותה מזו מלברך את בחירת ליבי באיחולים לבריאות וחיים ארוכים. לנו אני מאחל עוד שנות דור של אושר ונחת. אבקש להשמיע לה את יצירתה האהובה, הלוי חמישיית דג השמח של שוברט. אז הנה החמישייה הזו, שכתובה להרכב מיוחד למדי, פסנתר, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס. נשמע אותה בהקלטה מ-1957 עם הפסנתרן קליפורד קרזון ונגנים מהשמינייה אבינאית.

חמישיית דג השמח של שוברט, דויטש 667. שמענו את הפסנתרן קליפורד קרזון ואיתו נגני השמינייה הווינאית. את היצירה ביקש לשמוע אנדרי לבר. לפני שבוע בדיוק מלאו 120 שנים להולדתו של דמיטרי שוסטקוביץ', מהמלחינים החשובים במאה ה-20, שעסק בעל כורחו במפגש בין פוליטיקה לאומנות בכל אחת מיצירותיו. לכבוד התאריך הזה, נשמע עכשיו מבחר מיצירה נפלאה ולא מספיק מושמעת של שוסטקוביץ', הבלט הבורג שאותו חיבר בתחילת שנות ה-30. הבלט מתמקד במפעל גדול בברית המועצות, שחווה תנופה תעשייתית ורוחנית בעקבות המהפכה.

שלושה גורמים מאיימים על המשך עבודתו של המפעל. כומר ריאקציונר, מורד אנטי-סובייטי, ולבסוף ליונקה, פועל עצלן. התוכנית לתקוע בורג במכונה הראשית ולעצור את העבודה. למרבה המזל, קבוצה מתנועת הנוער הקומוניסטי עולה על התוכנית המרושעת ומונעת אותה, ובכך מאפשרת את המשך עבודת המפעל הקדוש. הנימה הצינית והסטירית של הבלט התקבלה בביקורתיות רבה, ולאחר הבחורה הוא לא הועלה שוב במשך למעלה מ-70 שנים. כדי שהמוזיקה לא תשכח, שוסטקוביץ' ארגן סוויטה תזמורתית מתוך הבלט, ואנחנו נשמע מבחר מתוך הסוויטה הזו. נשמע את הפתיחה, ואחרי הפולקה של הבירוקרט, ריקוד העגלון, טנגו, הריקוד של קוזלקוב עם חבריו, ולבסוף ריקוד כללי של התלהבות ואפותאוזה. נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג, שוסטקוביץ' מבחר מתוך הבלט הבורג.

התזמורת הסימפונית של גטבורג נגנה מבחר מתוך הבלט הבורג של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 27. ניצח נמי ערבי. ועד כאן לבקשתכם לשבוע הזה, תודה גדולה שהזנתם, תודה שהייתם איתנו. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לספר איזו מוזיקה תרצו שנשמע כאן בפעמים הבאות. ניתן לכתוב למייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, נשתמע בקרוב. שבת שלום, חג שמח.

0: כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: שבת שלום וחג שמח מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב החג נשמע את הסימפוניה האחרונה יופיטר מאת מוצרט, ואת הקונצרטו לפסנתר של גרשווין, בהקלטות מקונצרטים פומביים מהקיץ האחרון. עוד נשמע מיצירות דריוש מיו, ארנסט בלוך, הנדל, נילסן, רבל ואנדריה טרודי. קונצרט לערב החג, עורכת תמרה בלטר, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסימפוניה מספר 41 בדומז'ור, כחל 551, סימפוניית יופיטר, הסימפוניה האחרונה של מוצרט, שהשלים המלחין בקיץ 1788. את ארבעת פרקיה מנגנת התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן קייזרסלאוטרן בניצוח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה ב-27 ביוני בטירת וולפגן.

את הסימפוניה מספר 41 בדו מז'ור, כחל 551 מאת מוצרט, סימפוניית יופיטר, נגנה התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן קייזרסלאוטרן בניצוח מנפרד הונק. עוד בקונצרט לערב החג, בעל שם, שלוש תמונות מחיי החסידים, מאת ארנסט בלוך. אחת מיצירותיו הידועות של בלוך לכינור ותזמורת, הסויטה קרויה על שמו של מייסד התנועה החסידית במאה ה-18, רבי ישראל בן אליעזר. שמות הפרקים בסויטה, וידוי, ניגון ושמחת תורה. נשמע את גרסתה הקאמרית בנגינת הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.

בעל שם. שלוש תמונות מחיי החסידים מאת ארנסט בלוך. ניגנו הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז. מכאן ליצירתו של גאורג פרידריך הנדל, יובילת אוטרכט, חלקה השני של יצירה ליטורגית שנפתחת בתדאום. הנדל הלחינה ב-1713 לציון חתימת הסכם אוטרכט, הסכם שנחתם בעיר ההולנדית בשם זה, וציין את סיום מלחמת הירושה הספרדית שהחלה ב-1700. נשמע אותה מפי הזמרים הסולנים, רג'ינלד מובלי, קונטרטנור, בנדיקט קריסטיאנסון, טנור, ואנדריאס וולף, בס. על אנסמבל נגנים ומקהלת גשינגר קנטוראי, מנצח הנס כריסטוף רדמן. יובילת אוטרכט מאת הנדל.

יובילת אוטרכט מאת הנדל, 279 ברשימת יצירותיו. על סולנים, אנסמבל נגנים ומקהלת גשינגר קנטוראי, ניצח הנס כריסטוף רדמן. את השעה השנייה של קונצרט לערב החג נפתח בפואמה הסימפונית חלום סאגה מאת קארל נילסן, שנכתבה בהשראת הסאגה של ניאל האיסלנדית. נילסן מתאר כאן את חלומו הנבואי של הלוחם הגולה גונהר. היו שטענו שהוא קיבל את ההשראה גם מחלום יעקב המתואר בספר בראשית. נשמע את חלום סאגה של נילסן, מנגינת תזמורת יטבורג. מנצח נמי ירווי.

את הפואמה הסימפונית חלום סגה מאת קארל נילסן ניגנה תזמורת יטבורג בניצוח נמי ירבי. את יצירתו הקאמרית חלומות יעקב התבקש המלחין דריוש מיו להלחין בשנת 1948, כשלימד בפסטיבל המוזיקה טנגלווד. ביצירה חמישה פרקים, והיא כתובה לאבוב וארבעה כלי קשת, בהם קונטרבאס. האבוב מייצג את הקול האלוהי ביצירה, שמסרטטת בצלילים אירועים מחייו של יעקב, וכמובן את חלומותיו. הפרק הראשון נקרא קרית יעקב, ומתאר בסופו את הרדמותו. השני, החלום הראשון, סולם יעקב, מציג את החלום התנכי הידוע. הפרק השלישי, נבואה, נפתח בצ'לו, שמצטרף אליו הקונטרבאס, ויחד הם מנגנים סולם יורד. המוזיקה הקודרת מבשרת רעות. הפרק הרביעי, חלום שני, קרב עם המלאך, הוא פרק מהיר וקצבי שמתאר מאבק. בסיומו יעקב זוכה בברכת האל, והאבוב מנגן תפקיד רגוע ואופטימי. הפרק החמישי והאחרון, הימנון לישראל, ובו נגינה מאוחדת יותר של האבוב עם כלי הקשת. נשמע את חלומות יעקב מדריוס מיו, בנגינת אנסמבל וילה מוזיקה.

את חלומות יעקב מדריוש מיו לאבו וארבעה כלי קשת ניגנו חברי אנסמבל וילה מוזיקה. בחזרה אל המאה ה-18, אל מלחין הברוק ז'אן פרי רבל. נשמע את המוזיקה לבלט היסודות משנת 1737, שנפתחת במצלולים דיסוננטיים שלא נשמעו כמותם בזמנו. מיד לאחר הכאוס הצלילי, מתוארים שלבי בריאת העולם במוזיקה טונלית למדי. נשמע את היסודות של רבל, בנגינת קונצ'רטו פוסקרי, בניצוח אלון צריאל.

נגני קונצ'רטו פוסקרי בניצוח אלון סריאל ניגנו את המוזיקה לבלט היסודות מאת ז'אן פרי רבל. עוד בקונצרט לערב החג נשמע את יצירתה של המלחינה השוודית אנדריה טרודי, סימפוניה באש, מים, אדמה ואוויר. כל אחד מארבעת פרקי הסימפוניה מ-2021 קרוי על שם אחד מארבעת היסודות שבהשראתם היא נכתבה, אש, מים, אדמה ואוויר. נשמע את הסימפוניה של אנדריה טרודי בנגינת התזמורת הקאמרית הנורדית, מנצחת ג'ואן פלטה.

את סימפוניה באש, מים, אדמה ואוויר מאת אנדריה טרודי, נגנה התזמורת הקאמרית הנורדית בניצוח ג'ואן פלטה. נחתום בקונצ'רטו לפסנתר בפה מז'ור מאת ג'ורג' גרשווין. ולטר דמרוש, מנצחה של התזמורת הסימפונית של ניו יורק, הוא שדחק במלחין לכתוב קונצ'רטו שלם לפסנתר ותזמורת, לאחר שהתלהב מהרפסודיה בנוסח בלו, ששמע בביצוע הבכורה. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו של גרשווין מן השנה 1925, בנגינת הפסנתרנית יורום סון והתזמורת הסימפונית BBC. מנצח ג'יימס גפיגן. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פרומז האחרון ב-13 באוגוסט.

את הקונצ'רטו לפסנתר בפה מז'ור מאת ג'ורג' גרשווין ניגנו הפסנתרנית יורם סון והתזמורת הסימפונית BBC בניצוח ג'יימס גפיגן. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פרומס ב-13 באוגוסט. עד כאן קונצרט לערב החג בעריכת תמרה בלטר. תודה לטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. שבת שלום וחג שמח, מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

מוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום ומועדים לשמחה למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו הערב מחזורי שירים מאת פאול בן חיים ואוגוסטה אולמס, ומבחר מתוך קבצי שירים של רוברט שומן ואייבר גרני. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. נפתח במחזור השירים בין הדסים, אופוס 65, מאת פאול בן חיים. המוזיקולוג יואש הירשברג קינה מחזור שירים זה אחת מיצירות המופת האינטימיות והרגישות של המלחין, וראה בה את סיטרומתו לז'אנר השיר האמנותי. ארבעת השירים הראשונים במחזור מתחלקים לסירוגין בין שתי הזמרות, ואילו בשיר החמישי והאחרון הם מצטרפות יחדיו לדואט. הטקסטים לקוחים מארון הספרים היהודי, מגילת שיר השירים, ספר משלי ושירתו של יהודה הלוי, על אלה נוסף שיר אחד בלא מילים. נשמע הקלטה של מחזור השירים בגרסתו התזמורתית. שרות זמרת הסופרן הילה באג'ו וזמרת האלט נועה פרנקל, ומנגנת את התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של אורי סגל.

שמענו את מחזור השירים בין הדסים מאת פאול בן חיים. בביצוע השתתפו הזמרות הילה בג'ו ונועה פרנקל והתזמורת הסימפונית ירושלים. ניצח אורי סגל. ההקלטה היא מקונצרט שהיה בעולם הנרי קראון בירושלים ב-13 בספטמבר 2018 במסגרת חג המוזיקה הישראלית ה-21. רוברט שומן השלים את מחזור השירים הדסים, אופוס 25, בשנת 1840, והקדיש אותו לרעייתו הטריה, המלחינה והפסנתרנית קלרה ויק. ההדסים הם סמל ניסויים בתרבות הגרמנית, ואפשר למצוא, בבחירת הטקסטים ובדרך הלחנתם, עקבות לרומן בין בני הזוג, ובכלל זה מאבקם המשפטי באביה של קלרה, פרידריך ויק, שניסה למנוע את הניסויים. השיר הפותח, הקדשה, משמש גם אות התוכנית שלנו, בעיבודה של קלרה. לדברי הפסנתרן והחוקר גרהם ג'ונסון, המחזור מציג את רוברט וקלרה כזוג אוהבים שהגורל תיעתה בהם, אבל הצליחו לעמוד בכל האיסורים והמבחנים שעוצבו בדרכם, כמו תמינו ופמינה בחליל הקסם של מוצרט. ג'ונסון רואה במחזור מעין אנציקלופדיה רומנטית, האהבה מאלף ועד תף. המחזור מחולק לארבעה ספרים, והערב נשמע את השני ביניהם, ובו הלחנות לטקסטים מאת היינריך היינה, יוהאן וולפגנג פון גוטה, מריאנה פון וילמר, רוברט ברנס ופרידריך ריקרט. שרים זמרת הסופרן דורותיה רשמן וזמר הטנור איאן בוסטריג', מניגן בפסנתר, גרהם ג'ונסון.

שמענו את הספר השני מתוך הקובץ הדסים, אופוס 25 מאת רוברט שומן. שרו זמרת הסופרן דורותיה רשמן וזמרת הטנור איאן בוסטריג', ניגן בפסנתר, גראם ג'ונסון. בשנת 1912 הלחין המלחין הבריטי אייבר גרני מחזור בשם חמישה שירים אליזבטניים לקול ופסנתר. כמו רבים מבני דורו, שאף גרני להתחבר מחדש למורשת המפוארת של אנגליה במאה ה-16 כחלק מהחיית התרבות הבריטית בימיו. בשנת 1943, שש שנים אחרי מותו של גרני, תזמר עמיתו ג'רלד פינזי ארבעה מחמשת השירים לכל אוכלי קשת. סדר השירים בגרסה זו שונה במקצת מהסדר המקורי. פינזי פתח בשני שירים למילים של שייקספיר, תחת העץ הירוק ואורפאוס, ואחריהם שיבץ את השירים שינה למילים של ג'ון פלצ'ר, ואביו למילים של תומאס נאש. נשמע את השירים מפי זמר הבריטון כריסטופר מולטמן ובנגינת הקשתנים של התזמורת הסימפונית הסקוטית BBC. מנצח מרטין ברבנס.

שמענו את תזמוריו של ג'רלד פינזי לארבעה מבין חמשת השירים האלזבטניים של אייבר גרני. שר זמר הבריטון כריסטופר מולטמן עם קשתני התזמורת הסימפונית הסקוטית BBC בניצוחו של מרטין ברבנס. נסיים את תוכניתנו במחזור השירים הסרנדת מאת אוגוסטה אולמס, שגם חיברה את המילים. מחזור זוהר ואופטימי זה כולל חמש סרנדות. ארבע הראשונות עוקבות אחרי עונות השנה, מהאביב ועד החורף. השיר האחרון והמסכם נקרא סרנדה נצחית. אולמס הלחין את היצירה ב-1883 לקול ופסנתר, ומאוחר יותר איבדה אותה מחדש לקול, פסנתר ורביעת כלי קשת. זו הגרסה שנשמע כעת. שר הזמרת הסופרן מרי בבן, עם הפסנתרן ג'וזף מידלטון, וחבר רביעת כלי הקשת רואיזי.

זמרת הסופרן מרי בבן, הפסנתרן ג'וזף מידלטון וחבר רביעיית כלי הקשת רואיזי, ביצעו את הגרסה השנייה של מחזור השירים הסרנדות מאת אוגוסטה אולמס. ובזאת מגיעה לסיומה שעת השיר האמנותי שלנו לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, חג שמח והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה. היום אנו חוגגים את שמחת תורה, היום בו מסיימים את קריאת התורה השבועית בבתי הכנסת ומתחילים אותה מחדש, מבראשית. בשעתיים הבאות אתם מוזמנים להזין לתוכניתי ויהי ערב ויהי בוקר. במרכזה סוויטת בראשית, פרויקט ייחודי שבו העניקו שבעה מלחינים שונים את פרשנותם המוזיקלית לסיפורים מספר בראשית, מבריאת העולם ועד מגדל בבל. לפניה ואחריה נשמע יצירות מאת יוזף היידן, מל בוניס, לילי בולנג'ה, מוריס רבל ואחינועם ניני, שכולן עוסקות ביחס בין ערב ובוקר, זריחה ושקיעה. כאן אורי גולומב מאחל לכל המאזינות והמאזינים חג שמח והזנה ערבה. נפתח בסימפוניה מספר 6 ברי מז'ור מאת יוזף היידן, סימפוניית הבוקר. זוהי אחת משלוש סימפוניות שהלחין היידן בשנת 1761, זמן קצר לאחר שהתמנה למנהל המוזיקלי בחצרו של הנסיך מאסטרהאזה. והוא כנראה זה שביקש מהמלחין לכתוב סימפוניות בנושא שעות היממה. סימפוניות אלו הן גם מעין קונצ'רטי לתזמורת, מפגן לכישוריהם של הנגנים בתזמורת החדשה שהקים היידן עבור הנסיך. היידן לא ציין במפורש את הקשר בין הכותרת הכללית, הבוקר, לבין פרקי הסימפוניה, והמאזינים מוזמנים להפעיל את דמיונם. מחווה חד משמעית היא תיאור הזריחה בתחילת היצירה, המזכיר את המחווה הדרמטית שבה ליווה היידן עשרות שנים לאחר מכן את המילים ויהי אור באורטוריה שלו בריאת העולם. נשמע את הסימפוניה בנגינת תזמורת איל ג'רדינו ארמוניקו בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני.

שמענו את הסימפוניה מספר 6 ברה מז'ור, הבוקר, מאת יוזף היידן. ג'ובאני אנטוניני ניצח על תזמורתו, איל ג'רדינו ארמוניקו. נאזין כעת לצמד היצירות ערב ובוקר, אופוס 76, מאת המלחינה הצרפתייה מל בוניס משנת 1907. היצירה הראשונה בצמד, ערב, היא נוקטורן שקט ורגוע. היצירה השנייה, בוקר, היא נועזת יותר. כבר בהתחלתה השקטה ניכרת אווירה ערנית יחסית, ההולכת וגוברת במהלך היצירה. שתי היצירות יכולות לעמוד בפני עצמן, אך אפשר גם לבצען כשני פרקים של יצירה אחת, וכך נשמע אותן כעת. מנגנים, תומאס אלברטוס אירנברגר בכינור, דיוויד גרינגס בצ'לו וברברה מוזר בפסנתר.

הכנר תומאס אלברטוס אירנברגר, הצ'לן דיוויד גרינגס והפסנתרנית ברברה מוזר ניגנו את יצירתה של מלבורניס ערב בוקר, אופוס 76. נעבור כעת אל היצירה המרכזית בתוכניתנו, המיזם רב המלחינים סוויטת בראשית משנת 1945. בתקופה זו פעלה בלוס אנג'לס קהילה גדולה של מלחינים גולים מאירופה, רבים מהם יהודים, שנמלטו לארצות הברית מאימת הנאציזם והפשיזם. חלקם מצאו תעסוקה כמלחיני סרטים בהוליווד. המלחין, הנגן והמנצח היהודי-אמריקאי נתניאל שילקרט, שבעצמו פעל בתחום הקולנוע והמוזיקה הפופולרית, הזמין כמה מהדמויות הבולטות בקהילת הגולים להצטרף אליו למיזם ייחודי. הלחנה של מבחר סיפורים מספר בראשית, בתרגום לאנגלית, להרכב של קריין ותזמורת סימפונית. כל אחד מהמלחינים כתב את יצירתו באופן עצמאי, ושילקרט היה מודע היטב לפערים הסגנוניים ולמתחים האישיים ביניהם. קונצרט הבכורה של הסוויטה המלאה, בניצוחו של ורנר יאנסן, נתקל בתגובה מעורבת של הקהל והמבקרים כאחד. ייתכן שהדבר נבע בין השאר מקשיי המימון שיקשו על התזמורת להתכונן כראוי. הקלטה של היצירה יצאה לאור זמן קצר לאחר מכן, אך הפרטיטורות המלאות של חלק מהיצירות עבדו, ונראה היה למשך זמן מה שאי אפשר יהיה להביא את הסוויטה המלאה לביצוע נוסף. אך בסוף המאה ה-20 הצליח החוקר פאצ'יק ראס מארכיון מילקן למוזיקה יהודית לשחזר את היצירות העבודות, תוך שהוא מסתמך על סקיצות, פרטיטורות חלקיות וההקלטה המקורית משנת 1945. שחזור זה שימש בסיס להקלטה חדשה שיצאה לאור בשנת 2004, חלק מסדרת המוזיקה היהודית של מכון מילקן בשיתוף עם חברת ההקלטות נקסוס. כדי ליצור גיוון רב יותר, החליטו אנשי מכון מילקן לחלק את הקריינות שבמקור נכתבה לאדם אחד בין חמישה דוברים, טובה פלדשו, ברברה פלדון, דיוויד מרגוליס, פריץ וויבר וישעיהו שפר. עליהם, על מקהלת ארנסט זנף ועל התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח ג'רארד שוורץ. נשמע תחילה את שני הפרקים הראשונים בסוויטה. הראשון, פרלוד לתזמורת בלבד מאת ארנולד שרנברג, מייצג את התוהו ובוהו שקדם לבריאת העולם. באופן אירוני, שרנברג השתמש בפרק זה, כמו ברוב יצירותיו, בשיטת 12 הטונים, שיטה המתאפיינת בסדר מתמטי קפדני ומופתי על הנייר, אך התוצאה באוזני רוב המאזינים היא כאוטית, ונראה שאפילו שרנברג, יוצר השיטה, היה מודע לכך. מפרק זה, נעבור ישירות אל תרומתו של נתניאל שילקרט עצמו לפרויקט, פרק המציג את בריאת העולם, ונפתח אף הוא בייצוג של התוהו ובוהו, הפעם ברוח המנבט את המוזיקה המלווה סרטי מדע בדיוני.

שמענו את שני הפרקים הראשונים מתוך סוויטת בראשית, פרלוד אותו הובבו מאת שנברג, והבריאה מאת יוזם הפרויקט נתניאל שילקרט. התזמור לפרק של שילקרט שוחזר על ידי פאצ'יק רס, שישלים גם את הפרקטים החסרים בפרק הבא, אדם וחווה מאת אלכסנדר טנסמן. נשמע כמקודם את צוות הקריינים, את מקהלת ארנסט זנף ואת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוחו של ג'רארד שוורץ.

אדם וחווה מת אלכסנדר טנסמן בשחזורו של פאצ'י קרס, הפרק השלישי מתוך סוויטת בראשית. הפרק הבא ביצירה רבת מלחינים זו היה קין והבל מת דריוס מיו, אחד הפרקים ששרד במלואו. נשמע כמקודם את צוות הקריינים, את מקהלת ארנסט זנף ואת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוחו של ג'רארד שוורץ.

0: שמענו את יצירתו של דריוס מיו, קין והבל, הפרק הרביעי מתוך סוויטת בראשית. הערב, בתוכנית אופרה ואורטוריה, נשמע יצירה נוספת מאת מיו, בריאת העולם, המבוססת אמנם על מיתוס אפריקאי, אך מכילה הדים גם לסיפור הבריאה מספר בראשית. נשמע כעת ברצף את שני הפרקים מתוך סוויטת בראשית, המוקדשים לסיפורה של תיבת נוח. תחילה, המבול מאת מריו קסטלנואבו טדסקו, ואחריו הברית או הקשת בענן מאת ארנסט טוך בשחזורו של פאצ'יק רס. נשמע כמקודם צוות קריינים את מקהלת ארנסט זנף ואת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוחו של ג'רארד שוורץ.
1: And God saw that the wickedness of man was great on earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping things and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them.

שמענו שני פרקים מתוך סוויטת בראשית. המבול מאת מריו קסטלנואבו טדסקו, ואחריו הברית או הקשת בענן מאת ארנסט טוך בשחזורו של פטריק רוס. הפרק השביעי והאחרון מתוך סוויטת בראשית היה בבל מאת איגור סטרווינסקי, שזכה גם לביצועים רבים כיצירה עצמאית. נשמע כמקודם את צוות הקריינים, את מקהלת ארנסט זנף, ואת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוחו של ג'רארד שוורץ.

שמענו את בבל מאת סטרווינסקי, היצירה השביעית והאחרונה מתוך סוויטת בראשית רבת המלחינים משנת 1945. בביצוע יצירה זו וקודמותיה בסוויטה השתתפו הקריינים טובה פלדשו, ברברה פלדון, דיוויד מרגוליס, פריץ וויבר וישעיהו שפר, מקהלת ארנסט זנף והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. ניצח ג'רלד שוורץ. נחזור אל ספר בראשית הערב בתוכניתנו אופרה ואורטוריה, בה נשמיע את עקדת יצחק מאת אהרון חרלאפ, ואת האורטוריה יוסף ואחיו מאת אילם רותם. כעת נשמע צמד יצירות של חינה לילי בולנג'ה סמוך למותה בטרם עת ב-1918, בערב נוגה ובבוקר אביב. שתי היצירות מבוססות על אותו נושא מוזיקלי ומרבים לבצען כצמד. חברי שלישיית מונטה בחרו להשמיען בסדר האופטימי יחסית. הם פתחו בצלילים הקודרים והמלנכולים של הערב הנוגה וסיימו ביופיו הזוהר של בוקר האביב.

חברי שלישיית מונטה ניגנו את צמד היצירות בערב עצוב ובבוקר אביב מאת לילי בולנג'ה. ומהשילוב של אופטימיות ומלנכוליה אצל בולנג'ה ליצירה שכולה תקווה וזוהר, הקנטטה הקצרה, הכל מאיר, הכל מלא חדווה, מאת מוריס רבל, על פי פואמה של ויקטור הוגו, המהללת את מגוון היצורים החיים בעולם ואת יופיו ואושרו של הטבע הסובב אותם. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן קלריסה דל והתזמורת הלאומית של חבל הלואר ומקהלתה. מנצח, פסקל רופא.

0: זו הייתה הקנטטה "הכל מאיר, הכל מלך הדבה" מאת רבל. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן קלריסה דל והתזמורת הלאומית של חבל הלואר ומקהלתה בניצוחו של פסקל רופא. נסיים את התוכנית בשיר לילה מאת אחינועם ניני וגיל דור למילים של לאה גולדברג. ההקלטה היא מתוך הופעתם המשותפת עם התזמורת הפילהרמונית ישראלית, עם המנצח והמעבד אילן מוכיח.
1: כל הכוכבים תמן, את הסחר הטרפי שחור, מצפון ועד תימן, אין קרן אור.

מחיאות הכפיים לאחינום ניני וגיל דור, שביצעו את שיר לילה שלהם עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של המעבד אילן מוכיח. בזאת מסתיימת תוכניתנו המיוחדת לשמחת תורה, והיא ערב והיא בוקר. כאן אורי גולום, העורך והמגיש, נפרד מכם בברכת חג שמח, שבת שלום והמשך האזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת. חג סוכות שמח.
2: שלום רב לכם המאזינים. אני מארח הפעם בתוכנית הקונצרט שלי את חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי. ואת מרדכי וירשובסקי דומני שאין צורך להציג, לא בפני המאזינים בכלל ולא בפני חובבי המוסיקה בפרט, שכן הוא ידוע כחובב מוסיקה מושבע, נמצא כל הזמן עם היד על הדופק בכל הקשור לפעילות המוסיקלית בארץ. ראינו אותו גם בתוכניות אלגרו של הטלוויזיה ולא רק. והנה היום, חבר הכנסת וירשובסקי, אתה בא ובידך רשימה, אני מבין, קצרה מזו שהיית רוצה להציג בפנינו, בכל אופן, בגלל מגבלותיה של התוכנית, אתה תסתפק ברשימה שהכנת. מה תשמיע לנו?
3: אני בחרתי כמובן בהכרח מבחר מוגבל מהדברים שאני אוהב, אבל אנסה להצדיק את זה פחות או יותר. אני הייתי רוצה לפתוח במשהו של צ'ייקובסקי, כי אני חב לצ'ייקובסקי אולי את החוב הגדול שיש לי, שאני חובב מוזיקה, שהוא פתח לפניי את עולם המוזיקה. היצירות שלו הם שתפסו אותי בימי נעוריי והכניסו אותי לעולם היפה הזה. אז נתפסתי ליצירות כמו הקפריצ'ו האיטלקי 1812, יצירות שאני ממעט היום לשמוע, ואני גם לא רוצה להשמיע אחת מהיצירות האלה. אני חזרתי אחרי תקופה ארוכה של סנוביזם, שאני חשבתי שרק בח, בטהובן ומוצרט ראויים לשמיעה, גם אל צ'ייקובסקי כמו אל קומפוזיטורים רבים, ואני מאזין בהנאה גדולה מאוד לסימפוניות ולבלטים שלו, מפני שאני חושב שהוא אחד הקומפוזיטורים עם ההמצאה המלודית הנפלאה ביותר, עם החוש לקצב הנפלאים ביותר, ותמיד יש לו מה לומר, אם כי חסרונות לא חסרים לו כמו למרבית הקומפוזיטורים.
2: מבין מכל הרשימה שאמרת שאותה אתה לא תציג, מה כן תציג?
3: אני דווקא רציתי לבחור ביצירה שנקראת הליטורגיקה על פי קריזוסטרום. זה אחד היצירות הדתיות המעטות שהוא כתב, יצירה מסיבית למקהלה, מקהלה אקפלה, שיש בה עוצמה אדירה ויש בה זוויות במוזיקה שבדרך כלל לא מוצאים אצל צ'ייקובסקי, ויש בה אותה עצבות רוסית עם עוצמת הצליל הידועה אצל צ'ייקובסקי, והייתי מציע שנשמע קטע.
2: בבקשה.

0: בפתח הקונצרט שלך, מרדכי וירשובסקי, שמענו את הפרק הראשון מתוך יצירתו הדתית של צ'ייקובסקי, הליטורגיה לאיוון חריסוסטום, אופוס 41. השמיעה להקה קולית על שם צ'ייקובסקי, בניצוחה של גלינה גריגורייבנה.
1: מצ'ייקובסקי, אנחנו נעבור לקומפוזיטור שהוא, הייתי אומר בשבילי, הכל, והוא לודוויג ואן בטהובן. ואני אהבתי אותו בתחילת דרכי במוזיקה, ואני אוהב אותו היום, ואני אוהב אותו ומעריץ אותו בהערצה הולכת וגוברת משנה ושנה. ואני כל פעם מגלה גם ביצירות הנדושות שלו כביכול, כמו הסימפוניות, דברים חדשים, וצריך לפעמים אולי לנוח כמה חודשים, אבל אז אתה פתאום שומע עוד פעם את הרביעית, עוד פעם את השביעית, ואתה מרגיש איזו עוצמה ואיזה שורש לכל המוזיקה שבא אחריו. אבל כמובן, אם אני היום ממעריצה בגדולים, זה דווקא המוזיקה לפסנתר שלו והמוזיקה הקאמרית שלו, הרביעיות שלו, ולאו דווקא האחרונות אלא גם מהתקופה האמצעית, ואם תרצו גם הרביעיות הראשונות. אני דווקא בחרתי לתוכנית הזאת איזו סונטה קטנה מאוד שלו, קטנה מבחינת הזמן ומבחינת ההיקף, רק שני חלקים. זוהי הסונטה מספר 22 בפה מז'ור, אופוס 54, והיא באה בדיוק בין
0: שתי גדולות.
1: בין הוולדשטיין, הסגיה, ובין הפסיונטה. והיא קטנה, הרבה יותר מאופקת, הרבה יותר שקטה, אבל כשאתה מאזין וחוזר ומאזין ליצירה הזאת, ואני מציע להאזין לחלק השני, אתה פתאום מרגיש כמה שבטהובן הוא גדול ורב גווני גם בדברים שכביכול הם יותר קטנים והם יותר בצידי הדרך בזרם הגדול, באוקיינוס הגדול של יצירותיו. ואת גדלותו אפשר לדלות לא פחות מאשר ביצירות הגדולות גם בדברים הקטנים האלה שאינם גדולים אלא הם עמוקים וקצרים, מפני שהוא אומר ומפסיק ואין צורך באף תו יותר.
0: ואני בטוח שתשמח לשמוע את נגינתו של ארתור שנאבל בהקלטה היסטורית כמובן מ-11 באפריל 1935.

0: הפרק השני, אלגרטו, המסיים את הסונטה מספר 22 לפסנתר, בפה מז'ור אופוס 54 מאת בטהובן, בנגינתו של ארתור שנאבל, 11 באפריל 1935.
1: מכאן אנחנו עוברים לקומפוזיטור מאוד אהוב עליי, הוא היידן. והיידן, כשאני בין חברים מספר שאני מאוד אוהב אותו, והוא בעיניי באחד מהגדולים בחמישייה הפותחת לגבי דידי, וכמובן זה טעם אישי, אז אנשים מרימים איזה גבה, היידן דווקא. ואני במשך השנים ראיתי, הן במוזיקה הקאמרית שלו, והן בסימפוניות שלו, שהאיש הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא נשמע בהתחלה. לפעמים אומרים, פאפה היידן זה ככה נשטף בקלות, ועוד מינואט, ועוד איזה חלק אלגרו, אבל כשמתחילים להכיר אותו, מתחילים לראות איזו המצאה יש באיש הזה, איזה יכולת לבנות מבנה, גם בתחום הרביעייה וגם בתחום הסימפוניה, שהם למעשה לא איזה סימני דרך, אלא יצירות מושלמות, והוא כל כולו עומד בפני עצמו. כמובן אפשר להצביע על ההשפעות שהוא קיבל מאחרים, וההשפעה שהוא השפיע על אחרים, אבל הוא הרבה מעבר לזה. הוא קומפוזיטור עצמאי עם סגנון בלתי רגיל, ומפתיע מדי פעם בהרכבים שלו ובעצמה המלודית שלו. ואני הייתי מציע לבקש דווקא יצירה מוקדמת שלו, את הסימפוניה מספר 22, הפילוסוף, והייתי מציע לשמוע את הפרק הראשון שבה, ששומעים שתי קרנות אנגליות.
0: כן.
1: והרי אנחנו גדלנו על האגדה שהקרן האנגלית הופיעה בסימפוניה, בפעם הראשונה בסימפוניה של צזר פרנק, ברמינור. וכך חשבתי גם אני, עד שהגעתי ליצירה הזאת, ופתאום ראיתי שהיידן כבר ידע להשתמש בזה הרבה מאוד שנים לפני צזר פרנק, ובהצלחה. הלכה לא פחותה ממנו ואולי עולה עליו, ואני מציע שנשמע את הפרק הפותח הזה עם הגוונים המיוחדים והמלודיה המיוחדת שבדרך כלל די מפתיע לשמוע אותה למאזין הממוצע אצל היידן.

0: הפרק הראשון, שכולו אגב באופן יוצא דופן, אדאג'ו, מתוך הסימפוניה מספר 22 במי במול מז'ור, סימפוניית הפילוסוף מאת היידן. הנס שטדלמאייר ניצח על התזמורת הקאמרית ממינכן. מרדכי וירשובסקי, הקונצרט בעצם שלך, מה נשמע עכשיו?
1: כן, עכשיו אנחנו נעבור ברשותך לעולם אחר קצת, לעולם השיר, הליד. שהוא עולם שקשה מאוד להסתגל אליו, ויש הרבה אנשים, חובבי מוזיקה אמיתיים, שהעולם הזה נשאר הרבה שנים סגור בפניהם, ואולי כל חייהם, ואני אינני רואה אותם פחותים ממני או שונים ממני, אלא הם פשוט לא נתפסים לאווירה המיוחדת של הסוג היצירה הזה. אני מאוד אוהב אותו, לאחר שהכרתי את השירים של שומן ושל שוברט. אז שוברט ידוע הרי ב-650 השירים שלו ובמחזורי השירים הנפלאים שלו. אבל אני רציתי דווקא להפנות, ואני מניח שחלק גדול שמע את המחזור הזה של אייכנדורף, מחזור השירים אופוס 39. ויש שם קטע אחד שהוא נקרא ליל ירח. והוא מצליח בתוך 2 או 3 דקות להפנות בזרקו על איזה מין נבחי נשמה או על איזה מין עולם צלילים או איזה עולם דימויים, שאחרי שאתה שומע את השיר פעם פעמיים הוא לא עוזב אותך להרבה ימים, למרות שאין בו איזושהי מנגינה מאוד תופסת או שהוא מלהיב באופן מיוחד, אלא דווקא השקט שבו, העוצמה החודרת, היא יוצרת אצלך תחושה שאתה באמת נכנס לעולם קסום, וגם שאתה יוצא ממנו העולם הזה רודף אחריך ולא רוצה לעזוב אותך. זה אחד מהשירים היפים ביותר שנכתבו, בכלל אני מחסידי שומן הגדולים, אבל לצורך התוכנית הזאת בחרתי את השיר הזה, השיר מספר 5 מתוך המחזור של שירי אייכנדורף, אופוס 39, מאת שומן.

0: ליל ירח, השיר החמישי במחזור השירים אופוס 39 מאת שומן, למילותיו של אייכנדורף. שר פיטר פירס וניגן בפסנתר מרי פראהיה.
1: מכאן אנחנו עוברים לאופרה. אני לא חסיד אופרה גדול, למרות שכמובן יש מספר אופרות שבלעדיהם קשה לחיות, כמו דון ג'ובאני, כמו אוטלו של ורדי, כמו נשואי פיגארו ועוד. אבל אני דווקא בחרתי לא את האופרות האלה שהזכרתי, אלא אופרה אחרת, בוריס קודונוב של מוסורגסקי, שהיא בעיניי אחת האופרות הנפלאות ביותר. יש בה עוצמה בלתי רגילה, ואם רוצים להביע יותר מטרגדיה של היחיד, או את בעייתו של האדם היחיד, אלא יותר את תחושתו של עם, אז אני חושב שאין אופרה כמו בוריס גודונוב. הרבה אופרות ניסו באמצעות אריות ובאמצעות דמויות הירואיות בתוך האופרות להציג בעיות של מאבק לחופש, מאבק לשחרור, ולתת בזה ביטוי לנושאים, הייתי אומר, לאומיים או פטריוטיים, כמו למשל פידליו של בטהובן. לא מיצירותיו הגדולות, לפי דעתי, בכולה, חלקים נפלאים יש בה כמובן. בוריס גודונוב של מוסורגסקי יש בעוצמה של עם, של באמת של תחושה של מאבק של עם בגורלו, ומעבר למוזיקה הנפלאה שהיא בנויה על מנגינות עם, אבל משולבת כל כך נפלא גם בדמויות וגם באווירה, היא דבר שהוא לדעתי עומד מחוץ לכל היצירה האופראית, מפני שהוא יוצר איזה מין פרק בהיסטוריה באמצעות המוזיקה, עם עוצמה אדירה מבחינה אנושית, אבל גם מבחינה מוזיקלית. והייתי מבקש לשמוע את ההתחלה של המערכה הרביעית, כאשר צרים על מוסקווה, והצר המזויף, דימיטרי המזויף, מתכונן לעלות על מוסקווה.

0: הסצנה המהפכנית, המצור על מוסקבה, מתחילת המערכה הרביעית של האופרה בוריס גודונוב מאת מוסורגסקי. גם כאן בחרתי בעבורך, מרדכי וירשובסקי, הקלטה היסטורית למדי משנת 1952, שבה מנצח לאופולד סטוקובסקי על מקהלת ילדים, כפי ששמענו, מקהלת האופרה והתזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. הסולן היה לורנס מייסון. ומה עכשיו?
1: אני חוזר למשהו אחר לגמרי. אני בדרך כלל אינני מייחס למוזיקה את החשיבות של התיאור. התיאור זה, אפשר להשתמש במילים, אפשר להשתמש בציור, בצילום, אולי במחול, אבל לא כל כך במוזיקה. אם כי יש כמובן הרבה יצירות שמתארות רגשות או אפילו אירועים וכולי. אבל לפעמים יש לך יצירות שאתה נתפס בצורה בלתי רגילה באימג' של היוצר שרוצה להראות לפניך איזשהו רעיון של תמונה או של דימוי. ואני רוצה להשמיע את העננים של דביסי, שאם שומעים אותם, על כל פנים אני לא יכול שלא לשמוע את היצירה הזאת מבלי מיד לראות כנגד עיניי שמיים כחולים ועננים גדולים נושאים עליו באיטיות מאוד מאוד מרשימה, ובאיזה מין שלווה בלתי רגילה שהיא לא שלווה של חיי הכפר, אלא שלווה של עצמים הרבה יותר מרוחקים מחיי היום-יום. לא שבדרך כלל אני מחפש דברים כאלה במוזיקה, אבל אני חושב שההישג של דביסי, והוא כנראה רצה להשיג את ההישג הזה, הוא לא נתן לה שם מופשט, אלא באמת קרא לעננים. אני חושב שהוא מעביר את החוויה הזאת של העננות, של עננים שמרחפים בשמיים באיטיות מלכותית, בצורה בלתי רגילה. ואני, מלבד זה שאני בכלל מחסידיו הגדולים של דביסי, ואני חושב שהוא אחד הקומפוזיטורים הגדולים שחיו בדורנו, ומשפיע בצורה בלתי רגילה על כל גדולי המוזיקה בדורנו, הוא גם הצליח ביצירה זאת לתת תמונה שהיא דבר נדיר מאוד במוזיקה, כי בדרך כלל התיאורים האלה לא כל כך מצליחים, וגם הוא לא פעם נכשל בניסיונות שלו לתאר דברים. כאן הוא הצליח מעל ומעבר.
0: אז נשמע את העננים, הפרק הראשון מתוך הנוקטורנים, שלושת הנוקטורנים לתזמורת, ובסוף גם מקהלת נשים כידוע, מאת דביסי.

0: הפרק עננים, הראשון מבין שלושת הנוקטורנים של דביסי. על תזמורת פילהרמוניה החדשה ניצח פייר בולז. ואחרי דביסי, מרדכי וירשובסקי, נמשיך קדימה למוסיקה המודרנית, או שמה נפנה אחורנית, למוסיקה היותר עתיקה.
1: אחת היצירות המרשימות שנכתבו כמוזיקת אבל, היא מוזיקת האבל של המלכה מרי של פורסל. פורסל זה שמת בגיל 36, שנה יותר מבוגר ממוצרט, היה לדעתי אחד האבידות הגדולות של המוזיקה, מפני שהוא השאיר הרבה דברים יפים מאוד, ואני מניח שלו ניחן בעוד כמה שנים טובות, היה יכול להשאיר את עולם המוזיקה בהרבה מאוד מוזיקה יפה. אבל המוזיקת האבל הזאת של המלכה מרי, צריך לציין שהוא באמצעים הפשוטים ביותר, מספר חצוצרות וטופים, מצליח להעביר בך צמרמורת ותחושה של אבל אמיתי. זה מרש אבל מהגדולים שנכתבו. והאמצעים הם כל כך פשוטים, שאתה אחר כך נזכר מצד אחד ברעיונות הספרותיים שכנראה מסתתרים אחרי מרש האבל אצל בטהובן בהירויקה, או אם את נזכרים, לא יודע, מותר להזכיר את האיש וגנר במרש האבל שלו, שעם העוצמה האדירה של התזמורת, ושאתה נשטף על ידי טופים וחצוצרות ברעם אדיר, הגיבור ניסה על כתפי חבריו, אתה שומע כאן מוזיקה למעשה שקטה, מאופקת, ובכל זאת מרשימה לא פחות משתי היצירות האחרות שהזכרתי, שנכתבו על ידי קומפוזיטורים גדולים מאוד. ולפעמים אתה מתפעם איך באמצעים כל כך פשוטים, כל כך אלמנטריים למעשה, הצליח פורסל להעביר את תחושת האבל, את תחושת האבדון בקטע הנפלא הזה. כל העודה היא יפה מאוד, אבל הפתיחה הזאת היא פשוט מעבירה בחצוצרות.
0: אם כן נשמע זאת.

0: מכאן אני עובר לסימפוניה של קומפוזיטור שהוא במידה רבה שנוי במחלוקת. יש אנשים שמעריצים אותו ויש אנשים שחושבים שהוא איננו קומפוזיטור רציני, אבל אני חושב שאלה הם האנשים שמכירים אותו מהפינלנדיה שלו או ממשהו אחר מהיצירות שלו לעת מצור. או אולי מהסימפוניה הראשונה, שהיא מאוד מאוד צ'ייקובסקית.
1: לא הזכרת את שמו, שמו סיבליוס, אני
0: מבין. כן, אני מתכוון לסיבליוס, שלדעתי הוא אחד הסימפוניקאים הגדולים, ואני חושב שהסימפוניות שלו הם נכסי צאן ברזל שיחיו איתנו הרבה שנים. הסימפוניה הגדולה ביותר שלו, לדעתי, היא הסימפוניה הרביעית בלה מינור, אופוס 63, שחוברה ב-1911, אגב, השנה שבה מת גוסטב מאלר, ואני מזכיר את גוסטב מאלר, כי אם היה קומפוזיטור שהוא כולו ניגוד לגוסטב מאלר, היה סיבליוס. בעוד שמאלר היה תמיד האדם שרצה לאגד בתוכו את הכל, את הקוסמוס, את הנשגב ואת הפרוע, את העממי ואת האלוהי, וראה בכל יצירה שלו את המכלול המקיף הכל, סיבליוס היה בדיוק הקומפוזיטור ההפוך. הוא רצה לצמצם ולהגיד את המינימום, את הדבר המצומצם ביותר שאפשר להגיד ולהביע בזה את הרעיון הסימפוני או את הרעיון המוזיקלי שהוא רצה לומר, כמו למשל אותה סונטה מספר 22 שהזכרנו בתחילת הדרך.
1: של בטהובן.
0: של בטהובן. והסימפוניה הרביעית הזאת בעיניי היא אחת היצירות המרוכזות, הקשות ביותר, אבל לאחר שמאזינים לה מספר פעמים, פתאום מגלים עולם צלילים וראיית העולם שהיא נדירה מאוד במוזיקה ואולי גם בכלל ביצירה האמנותית. אני מבקש להשמיע דווקא את החלק השני, הכביכול העליז, שהוא רחוק מלהיות עליז, אבל הוא קצת יותר מהיר, עם הגוון המיוחד שלו ועם הריחוק הנורא שיש בו והריכוז המיוחד שמצליח סיבליוס להכניס לתוך המוזיקה הזאת. אני חושב שאם יהיו מאזינים שיתמהו מדוע אני כל כך מתפעל מיצירתו של סיבליוס ובמיוחד מהסימפוניה הזאת, אני מציע להם לשמוע את היצירה הזאת פעם פעמיים, ואז יגיעו לאותה מסקנה כפי שאני הגעתי.
1: נקווה. אתה רצית ביצוע מסוים של היצירה הזאת?
0: אם אפשר, ואם אפשר למצוא את הדבר הזה, הייתי מבקש לשמוע את זה בביצועו של סר תומאס ביצ'ם, שהיה לדעתי אחד המנצחים הגדולים ביותר שחיו, שגם ידע מאוד את חשיבותו של התקליט וידע להקליט היטב. ועד היום יש ביצועים המוקלטים מתחילת שנות ה-50 שאפשר להזין להם בהנאה גדולה מאוד, מפני שהאיש העריך את התקליט וידע איך לנצל אותו.
1: ובכן, מרדכי וירשובסקי, אנחנו חותמים את הקונצרט שלך במבחר מצומצם מאוד, כפי שציינו בראשית הדברים, מתוך הים הגדול של העדפותיך המוסיקליות ושל אהבותיך המוסיקליות. ואני מודה לך שבאת לאולפנינו והתאמת אותנו ממטעמי המטבח המוזיקלי שלך.
0: אני רק מצטער שזה כל כך מעט והייתי יכול לדבר על זה שעות.
1: כן, ובייחוד לשמוע. תודה
0: גם
1: רבה.
0: גם לשמוע.

0: בתוכנית הקונצרט שלי התארח הפעם חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי, שחתם את התוכנית בפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית בלה מינור, אופוס 63 מאת סיבליוס. לבקשתו השמענו את ניצוחו של סר תומאס ביצ'ם על התזמורת הפילרמונית של לונדון, בהקלטה היסטורית מיום 10 באוקטובר 1937, ואיתכם הסליחה על ההפרעות שעל התקליט הישן הזה. כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. שלום רב.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
2: כאן כל המוזיקה, מועדים לשמחה, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע כמה גרסאות בשפות שונות ומתקופות שונות למזמור תהילים מבית, הנפתח במילים כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. בקהילות רבות מקובל לקרוא פרק זה בימי חג הסוכות, בין השאר מפני שמופיעות בו המילים כי אעבור בסך, שיש המפרשים אותן במשמעות סוכות לעולי רגל. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוטט הלטיני לארבעה קולות כאייל תערוג מג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה, שנכתב כפי הנראה בשנת 1581 ושימש כטרקטוס, כלומר תחליף כבד ראש לשירת הללויה במיסות אשכבה או בזמן תענית הפסחה. נשמע אותו בביצוע זמרי עוד הקטון בהדרכתו של פאולו דקול.

המוטט כאייל תהרוג מאת פלסטרינה מפי זמרי עוד הקטון בהדרכתו של פאולו דקול. ועכשיו לגרסה לעוגב סולו של מזמור תהילים מבית מן הליטורגיה הפלמית. הוא לקוח ממחברת מוזיקה של נערה פרוטסטנטית בשם סוזנה ון סולט, שנמלטה עם משפחתה מאנטוורפן ללונדון בזמן מלחמות הדת בארצות השפלה. המחברת שנכתבה בשנת 1599 ושמורה היום בספרייה הבריטית בלונדון, כוללת שירים ומחולות ידועים מן התקופה וכן מזמורי דת, שכולם נועדו לביצוע בחיק המשפחה. נשמע את המזמור וכמה וריאציות מאולתרות עליו בנגינתו של פרדי אייכלברגר.

שמענו גרסה לעוגב של מזמור פלמי על פי תהילים מבית בנגינתו של פרדי אייכלברגר. ועכשיו לגרסתו של המלחין ההולנדי יאן פיטרסון סוולינק, לאותו פרק תהילים. סוולינק הלחין בימי חייו קרוב ל-300 פרקי תהילים, רובם מבוססים על ספר התהילים הקלוויניסטי שראה אור בז'נבה. פרקי התהילים של ז'נבה מתורגמים לצרפתית שקולה ומחורזת, וחוללים מנגינות פשוטות חד-קוליות. סוולינק הפך את המנגינות הפשוטות המקוריות למוזיקה רב-קולית עשירה ומתוחכמת, כמו במזמור לשמונה קולות שנשמע מיד, שראה אור באמסטרדם ב-1614. שרים חברי קפלה אמסטרדם בניצוחו של דניאל רויס.

שמענו את המזמור כאייל תערוג מאת יאן פיטרסון סוולינק. דניאל רויס ניצח על חברי קפלה אמסטרדם. נשאר עם אותו מזמור תהילים, אבל נחזור לשפה הלטינית ונתקדם 70 שנה קדימה, אל סביבות שנת 1680 בוורסאי. באותה תקופה הועסק מרק אנטואן שרפנטייה כאחראי למוזיקה הדתית של יורש העצר לואי דה פרנס, בנו של לואי ה-14. בתפקיד זה כתב לו המלחין מוטטים שנועדו לביצוע בין קטעי המיסה, ומצטיינים בתזמור ייחודי הכולל חליליות סופרן ובס. עמם נמנה המוטט הקטן שנשמע כעת, כאייל תערוג על אפיקי מים. נשמע אותו בביצוע לפרלמן דה מוזיק, בהדרכתו של מרטין ז'סטר.

שמענו את המוטט הקטן, כאייל תארוג על אפיקי מים, מאת מרק אנטואן שרפנטיה, בביצוע לפרלמן דה מוזיק, בהדרכתו של מרטן ג'סטר. ואנו ממשיכים עם אותו מזמור תהילים, שנהוג לקרוא בחג הסוכות, והפעם בגרסתו של הנדל. זהו אחד מתוך 11 פרקי תהילים שחיבר הנדל ב-1718 עבור הרוזן ג'יימס ברידג'ס, שעמד להפוך בסוף אותה שנה לדוקס שנדוס, ומוכרים כיום בשם מזמורי שנדוס. המזמור כאייל תארוג, שאותו נשמע, הוא השישי ברשימת המזמורים, אבל כנראה הראשון שנכתב. זו גרסה מתוזמרת של מזמור מוקדם יותר, אשר לובה בעוגב בלבד, ושנכתב זמן קצר אחרי בואו של הנדל לאנגליה. הנדל התאים את התזמור לכוחות המצומצמים שעמדו לרשותו באחוזתו של הרוזן, תזמורת קטנה ללא ויולות ומקהלה מצומצמת בשלושה קולות. נראה כי זה היה אחד המזמורים המועדפים על הנדל, כיוון שהוא ביצע אותו בכמה גרסאות נוספות במהלך חייו, ושילב קטעים מתוכו ביצירות אחרות. נשמע אותו כעת בביצוע נגני וזמרי ההרכב ארקנג'לו. מנצח, ג'ונתן כהן.

שמענו את מזמור שנדוס השישי, כאייל תערוג, מספר 251 ב' ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל. ג'ונתן כהן ניצח על זמרי ונגני ארקנג'לו. וכעת לקנטטה כאייל תערוג, מאת המלחין הדני גרמני דיטריך בוקסטהודה. הטקסט הלטיני נפתח בפסוקים ממזמור התהילים ומסתיים בדברי שבח לשילוש הקדוש. היצירה כתובה לזמר סולן, שני כינורות וקונטינואו, וכולה כתובה מעל תבנית בס פשוטה, החוזרת על עצמה שוב ושוב. נשמע אותה מפי זמר הטנור איאן הנימן עם חברי אנסמבל ריצ'רד קאר.

זו הייתה הקנטטה כאייל תערוג מאת דיטריך בוקסטהודה. איאן הנימן היה הסולן, אליו הצטרפו חברי אנסמבל ריצ'ר קאר. נשאר עם תהילים מבית שנהוג לקרוא בחג הסוכות, ונשמע את גרסתו של פליקס מנדלסון. מנדלסון הלחין את היצירה ב-1837 בעת ירח הדבש שלו. ידידו פרדיננד הילר, שמנדלסון הראה לו את היצירה בשובו מירח הדבש, כתב, הפתוס הענוג והנרגש השורר ביצירה הזו נובע באמת ובתמים מכך שהמלחין שם מבטחו באלוהים ללא תנאי ומכפיף את עצמו לחלוטין לרצון האל. תחושה זו היא סימן ההיכר של היצירה, והיא הולמת באופן מעורר התפעלות את האושר שבו היה נתון פליקס באותה עת. נשמע אם כן מפרייתו של מנדלסון את תהילים מבית, בביצוע זמרת הסופרן איידוין הארי עם מקהלות שפל רויאל וקולגיום ווקאלה, והאנסמבל התזמורתי של פריז. על כולם מנצח פיליפ הרווחה.

שמענו את תהילים מבית, כאיילת ארוג על אפיקי מים, מאת פליקס מנדלסון. שר הזמרת הסופרן איידוון הארי, עם מקהלות שפל רויאל וקולגיום ווקאלה, והאנסמבל התזמורתי של פריז. ניצח פיליפ הרווחה. אנו ממשיכים עם תהילים מבית שנהוג לקרוא בחג הסוכות, ונשמע כעת שתי גרסאות מודרניות בשפה האנגלית. המלחין הבריטי הרברט האוולס ידוע בעיקר כמחבר מוזיקה דתית למקהלה, ורבות מיצירותיו מבוצעות עד היום כחלק מטקס התפילה בכנסייה האנגליקנית. ב-1941 הוא חיבר ארבעה מזמורים וקרא להם מזמורים בעת מלחמה. השלישי שבהם, כאייל תערוג, הוא הידוע מכולם. אפשר לשמוע בו את הערגה ואת המצוקה של המאמין, האומר, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אחריו נשמע גרסה למקהלה, כינור וכלי הקשה, מאת המלחין האמריקני הצעיר ניקו מיולי, שיקען תשובה ליצירתו המפורסמת יותר של האוולס. נשמע את היצירה הראשונה בביצוע זמרי הסיקסטין עם הארי קריסטופרס, היצירה השנייה בביצוע לוס אנג'לס מאסטר קורל עם המנצח גרנט גרשון.

שמענו שתי גרסאות באנגלית למזמור תהילים מבית, כאייל תערוג על אפיקי מים. הראשונה מאת הרברט האוולס עם זמרי הסיקסטין בניצוח הארי קריסטופרס, והשנייה מאת ניקו מיולי עם לוס אנג'לס מאסטר קורל בניצוח גרנט גרשון. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע גרסה ישראלית לתהילים מבית, מתוך היצירה תהילים מאת בוריס מלקובסקי. המלחין החל לעבוד עליה בשנת 2016 בעת ששהה בפולין, והיא ראתה אור והוקלטה לראשונה בשנת 2024, אחרי ששב לישראל בפעם השלישית. נשמע את הפרק מפי זמרות הסופרן רעות רבקה ושני אושרי, וזמרות האלט יונית שקד ומריה טלנוב. מנגן בעוגב המלחין בוריס מלקובסקי.

שמענו את הפרק כאייל תערוג, מתוך יצירתו של בוריס מלקובסקי, תהילים. שרו רעות רבקה, שני אושרי, יונית שקד ומריה טלנוב, עם המלחין, בעוגב. עד כאן מוזיקה ליום ראשון, שהוקדשה הפעם למזמור תהילים מבית, אשר נהוג לקרוא בחג הסוכות. תודה רבה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה. מועדים לשמחה.

ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. שלא כבכל שבוע, התוכנית הלילה מובאת בנסיבות מאוד מיוחדות. התוכנית מוקלטת מסלון ביתי, כיוון שאני שוהה בבידוד. לשמחתי הרבה אני מרגישה טוב. טוב מספיק כדי לחלוק איתכן ואיתכם מוזיקה שאני מאוד מקווה שתאהבו. גם דברים שיצאו בג'אז המקומי והעולמי בחודשים החולפים שלא כל כך הספקנו לגעת בהם. גם דברים חדשים לחלוטין. וגם תאריכי ציון כאלה ואחרים. וכמובן פשוט מוזיקה שחשבתי שיהיה נחמד לשמוע ביחד. אז אנחנו נפתח עם אלבום שיצא בסוף מאי 2021 וחלף לי מתחת לרדאר לחלוטין, אבל לשמחתי חבר יקר הסב את תשומת ליבי לאלבום ריו של חמישיית פלוריאן פליסיה, פסנתרן צרפתי נהדר, וזה אלבום שגם יש בו גוונים של מוזיקה לטינו-אמריקאית, אבל של עוד כל מיני סגנונות בג'אז. מאוד אהבתי את האלבום הזה, ומתוכו אנחנו נשמע קטע יפה יפה בשם Live at the Vanguard, שזו כמובן מחווה לכל האלבומים וההופעות באחד ממועדוני הג'אז הגדולים והוותיקים והנחשבים ביותר בניו יורק. זה Live at the Vanguard של הפלוריאן פליסיה קווינטט. שתהיה יופי של האזנה.